0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында Құрманғазының күйі «Сарыарқа».

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні Абай Гүлімай орындайтын Досымжан Таңатаров.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Туған ел».

0: Шалқа радиосы.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Жараспай Нұрқановтың өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Туған аймақ».

Елордада сағат 7. Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Кудрет.
1: Күй.
0: Кие.
2: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Бақтияр Құбайжановтың орындауында халық күйі нар етірген.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: үмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні Ахау Семей орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Туған ел».

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: құдірет,
1: күй,
0: кие.
2: Қуаныш Жұмағалиевтің орындауында Құрманғазының күйі «Машина».

Тарихын ұмытпаған елдің болашағы жарқын. Бүгінгі бейбіт күнге жеткізген майдангерлеріміздің ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Мереке құтты болсын. 9 мамыр, Жеңіс күні.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Гауһар Тас орындайтын Мөлдір Әуелбекова.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Елордада сағат 9.
1: Асау Барақ дастаны. Бұл дастанды Тілеумағанбет молда деген шығарған Қарақалпақстан облысының Мойнақ районында тұрушы Тасымбетов Сапарбай деген кісі жыр қылып айтып халыққа таратқан. Мен сол кісіде 1944 жылы жазып алып үйреніп халық арасында айтып жүрмін. Бұл Барақ батыр 275 жылдар шамасында болған бізден бұрын. Бұның дастанында қазақ халқы қалмақ халқымен шектесіп, қалмақтан барымталап мал алып, қолға түскен малдарын қайтып бермеген. Ол заманда Бөкенбай, Есет, Жәнібек деген қазақтың батырлары бар екен. Солардың атқосшысы болып атын ерттеп жүретін түгелдейтін кісі бар екен. Түгелдің 80-ге келіп үлкейіп келген шамасында ана батырлардың өтіп кеткен дәуірінен кейін қалмақтар өз алдына бір бөлек ел болып, бастарын құрастырып, кешегі бір өткен заманда қазақ деген халықта кеткен бірталай малдарымыз бар ұқсайды. Сол малдарымызды қайтарып алсақ қалай болады деген қиялменен Қарақалмақ қатысыпан деген бір қалмақты қан қылып, ала көбік дейтұғын бір қалмақты батыр қылып, 6000 қол жинап ала көбік батырдың алдында салып, мынау қазақтың еліне аттандырып жіберіп жатқандағы жері.

ежелгі жауым қазақтан кегімдің қалам деп еді. Сол күндері қазағым бейқұтта жатқан келеді. Үстіне келген қалмақтың қабарын сезген жоқ еді. Сол күндері түгел қат 80-ге келген кареді, әр уағы зор еді. 80-ге келген түгел қат бір күні жатып түс көрді. Түсінден әжеп іс көрді, көп алтынның ішінде бір бөлек жатқан біз көрді. Күннің да шығар бетінде, елдің де аудақ шетінде бір айдаһар келіп жүр. Айдаһардың кейіненен ерендеген көп жылан шағайын деп көріп жүр. Түсінен түгел қорықты елін да жинап жүрді. Түгел қарт түс көріп көрген түсін үш ананың баласының басын жинастырып, мен бір қолайсыз түс көрдім, сіздерді жинағанда осы көрген түсімді жортайын деп бастарымды құрастырып отырым. Негізінде елімізді бір торып жүрген дұшпан болу керек, етірек қапыда қалмай қамданып алдынан шыққаным үшін болар деп өзінің көрген түсін жортып мынау түгел қарттың үш ананың баласына айтып тұрған жерім.

0: деген көп жылан шағайын деп көріп жүр, түсімді шайтан болмаса елімді дұшпан тұрып жүр. Бірақ айдаһардың үстінде бірақ бұлыт төніп жүр, төніп та жүрген ақ бұлыт ерлерімнің аруағы елімді жаудан қорып жүр. Қапыда қалма қазағым, қапыда қалсаң қазағым, обалына қаларсың. Шулаған қатын баланың алдына шықсақ жиналып, дұшпанға кетпес армай адада көбі қаттанса, ауыр қолменен қаттанса, алмай да кетпес алмағын, салмай да кетпес салмағын, бейқұтта жатқан қазаққа батырып кетер қармағын, өлтіріп кетер елімді, өлтіріп кетер елімді, кесіп кетер елімді, сындырып кетер белімді, жалғанда айтар демеймін жеті да кәңгіл пірімді. Осы да түсті естітіп, енді де қалқы түйінді, елі де қалқы жиылды, жасылда туын көтеріп бір құдайға сыйынды. Сол күндері түгелдің сексенге келген шамасы, ту көтеріп түгел қарт болды да көптің ағасы. Түгелді батыр тұрғанда жасылда туды ұстауға ешкімнің келмейді шамасы. Үш жүздің қалмай баласы алаштаған Құранды Алладан жәрдем сұрады. Қалмақ қазақ екі жұрт ұрысуға сап түзеп қазада беріп тұрады. 6000 бол қасында туылы басып басында, адада көбі қалмағын жекпеде жекпе шығады. Міне бір келген қалмаққа ұлы жүздің ішінен шығады деген бір батыр қарсыда қарап шабады. Атаға дәлет ит қалмақ міне бір келген шығанның қылышпен басын қағады. Одан да шығып қалмағын орта жүзге келеді. Батыр еді ортада қалмақ ойнайды, ішіп те қанға тоймайды. Ортаға шыққан батырдың көзін де жоймай қоймайды. Кәпірде қалмақ тасады, әруағы асады. Ортаға шыққан батырдың қанын да сулай шашады. Ортада тұрған қалмақын қазақты қырып шапырып, нар түйедей бақырып, жылдамда келіп шақырып, қарсыда қарап тұрады. Қазақтан батыр шықпады, шыққанын қалмақ мұқтады. Батырың қоса келің деп қазақты сөгіп боқтады. Сол уақыттары түгел қарт бұл найзаға сүйеніп, о баяғы ерлердің өткен ой шоқтадың ей.
1: Әлгі аттанып келген ала көбік дейтін қалмақ ортаға шығып жекпе жектеп ұлы дізбінен орта жүздің батырын шаншып түйреп құлатты. Енді қазақтарға жекпе жекке шығып келетұғын кім бар деп айқайды салып тұрады. Бұған қарсы шыға қоятұғын қазақтан батыр болмады. Түгел қарт нағыларын білмей зарығып толғап тұрған жері.

еді қайғы шермай, қайтып та кедер күн болса, жігіттік дәурен күлмай, сол күнім қайтып келмейді, қазасыз пенде өлмейді, үлкейіп келген шағымда, қайыпта тұрған бағымда, алада көбік кез келіп, қартайғанымды білмейді, жекпе-жекпе шығып тұр, бүкілді қазақ ішінен, қабірде туған шыққандай, тумаған екен бір бала, таппаған екен бір дана, тумаған құстан ешара, осылай деп ешара, көкеде жылап еңіреді, түгел қартың бұл сөзі, құржылап тұрған көз-көзі, қамақта тұрған қазақтың құлағына кірмеді, жаннада түгел сөйледі, бір жаратқан құлайым, көзіңнен жәрдем сұрайын, жәрдем берсең құлайым, пендегі бар ма уайым, адада көбік қалмаққа, енді да өзім шығайын, шығатұғын баланы тумаса қайдан табайын, атса бір өліп қалайын, не жаным бар аяйтын, ақшиетке қосылып, үжмақтан орын қалайын, бірақ қайтер екен кеші жүз, сабырда етіп шырайын, әнәу көрген түсімді осыда бүгін сынайын, сол түсімнен бір үміт, айдаһардың үстінде төніп те жүрген ақ бұлыт, кіші жүзден қалмаққа, шықпаста мекен бір жігіт, алладан болса бір пана, тапқанда болар бір дана, кіші де жүзден қалмаққа, шықпаста мекен бір бала, осыны айтып тұрғанда, алада көбі қалмағын, екі жүзді жеңдім деп, кіші жүздің түсіміне ат ойнатып барғанда, қабағын тастай түйілген, лашын құстай шүйілген, қапырда жаулық қалмаққа, шығада шаптыр бір бала, жауға да шапқан баланың 18 жасы бар, тыйылған қара қасы бар, жаста болса баланың мың балаға басы бар, тап берген қара мұрты бар, ақ қағаздай көркі бар, астында ақ құс аты бар, іскендірдей баланың басында біткен шақы бар, қалмаққа шаптың ғай қайда боп, өлімнен болып ой, ұйқы бар ей. Бұл шыққан бала Барақ Батыр еді, сол кезде жасы 18 деді, ортаға шыққан баланы қалмақ көріп адырнасын қолына алып атайын деп ары-бері қарап еді. Жаңа өспірім жас баланы атуға көзі қимай, бұда бір белгілі ердің бірі шығар, атып тастамай, бірақ аты жөнін сұрайын деп, мынау қалмақтың баладан сөз сұрап атқан жері.

мен бірде қазақ баламын, оттай қалдап жанамын, абайлап сөйле қалпағым, жастығысы қаламын. Ит қалмақ сенің басыңды, қанжығама таңамен, атыма түсте жеде бер, айтқаныма көне бер. Тайынбаймын ұрыссаң ол, мынау астыңдағы қаратты өлмейді тұрып бере бер. Сонда да қалмақ сөйледі, алдымдағы жас бала, бола да берме масқара, ай бола да берме масқара. Үмітің болса жаныңнан қарсыласпай қашпалы ол, егер де қашып кетпесең қылармын енді масқара. Осыда тұрған жеріңде алайын ба жаныңды, төгейінбе қаныңды, өзіңді қандай мен қандай, білесің бе әліңді. Қарта сөйле тіліңді, қай қазақтың құлысын, қай батырдың сойысын, ол жылдамда білдір жөніңді. Сонда бір бала сөйледі, ай мен айтайын жөнімді, танытайын көзімді, алаулаған қанығым, тыңдап та қара сөзімді. Сатып алды ұлымын, анамның аты қарқарам, ол қазақтың мен бір туымын. Нағашым серке батырдың, ай ежелгі елдің сойымын. Ұруым қазақ табынды, құдайым басқа айтпағымды, жетеруге келемін жеті да тозақ түбінде. Бір шыбындай жаныңды осы бүгін аяпа, сен көзіңдегі барыңды, сен итпенен тіресе бүгін бір жазайыншы ей қарымды. Әні сол уақыттары қалмақ, менің ата бабамды бұрын бекеннен қозғаған қазақ деген ел еді. Көзге түскен батыр сен болатын болсаң, әуелгі кезек менікі, соңғы кезекті сен аласың, екеуміз атысамыз деп барақ, бұны екеуі кезектесіп мынау қалмақтың айтып жатқандағы сөзі.

Алпыда жатқан даласы, байтақта жатқан қалмақты, мекенімнен қозғаған сен қазақтың баласы. Соныңдан үшін қазақтан алуға келдім кегімді, қыруға келдім еліңді. Ұлы дүзбенен орта жүз, бұл екте өй жеңілді. Ендігі қалған кіші жүз, қызығымды көрінді. Мен қалаған жерден атамын, ол кезепте тұрған оғымды. Батыр болсаң тайсалмай, кәнеке қарсы бір қара.

Жолдасы күрлері болды сырласы, кәпірдің оғын тигізбе, аса менен қағады, оқ жайына кетеді, бараққа тезек жетеді, адада көбік қалмақты, енді де бала кетеді, шаншар жерін қозғалып, алдынан шауып өтеді, сауыттың ашық бір жері көзіне түсіп кетеді, айнала беріп шүйілді, сауыттың ашық жерінде лайсаны бала бұйырды, гаукардан соққан қолмайса қармақта болып иілді, түсіре алмай қалмақты, көрді де бала қиынды, қазақта байғыз қалдылап, бір құдайға сыйынды, найзасын ырғап болғады, атынан қалмақ аумады, кесегім менің бітті деп ол қалмақта қарап тұрмады, бұда салды найзаны, адыртпасқа бұға бір садықта жатыр айланы, екі арыстан айқасып, нар бұрадай шайқасы, өлімге басын байлады, айналды қалмақ бұрысқа, өтмегесін батасы қолында қойды қылышқа, шапқанда қылыш кеспеді, атқанда оғы өтпеді, алада көбі қалмақтың бұл жұмысы бітпеді. Әне, балтаны, найзаны салысып еді, бұлымен де бітпеді. Беліндегі алмасы барақтың есіне түспей, нағылар мінбес ашүрген уақсында, әлгі Алабөк батырдың қолындағы қылышын көріп, беліндегі алмасы есіне түсіп, енді қайтадан барақ батырдың Алабөкпен айқасып атқан.

мұны бір көріп қуанып қазақтың тілі шығады, өліп жатқан қалмақтың қаны да судай ағады, жасырынып қазақтан сайсадаға бұғады, ерлік тұлғарақ асырды, дұшпанын жеңіп қашырды, қартайса да түгел қарпыда бір қырып келеді, айтпайдан ағып кетейін мен сол секілді асылды, келеді қуып қазақтар, барады қашып қалмақтар, қашқанда жауға қатын ер батырда болып кетіпті, адада көміп қалмаққа шыға алмай тұрған шырақтар, қалмақта қашты қаладан 18 жасар баладан, қаладан қашқан қалмақты қуды бір қазақтардан, бір уақыттары болғанда ер бірақтың қасына жетіп те келді бір адам, иманда жүзді нұрлы адам, қолыңдағы найзаңды ей баламда бер деп сұраған, бұл адамды көрмейді әлгі қаптарда жүрген көп адам, қолындағы найзасын барақта батыр береді, бір екенін біледі, қалма балам жүре бер менің қызығымды көре бер деп алдындағы қалмақты қырып та жойып келеді, қалмақты қырып болғасын әлгі бір алған найзасын параққа қайтып береді, мен әзіреті қыдыр бабаң деп ол қайыпта болып жөнелді, бір уақыттары болғанда күн кеш болып еңкейіп бір мезгілде таң атқан, таң атқасын түгел қартоң жасанып жұртын жинатты дей. Әне ала көбікті өлтіргесін жерде түгел қарт, ертеңіне таң атқасын ел жұртын жинап алып, япырмай кешегі бір бәледен құтқарған бала кім еді, сол баланы маған тауып келің деп көпшіліктен сұрап түгел қартын толғап атқан жері. Бір баланы қазақтан табалмадым қармадап, 200-ді жеңдім деп кіші да жүздің тұрсында ат ойнатып барғанда шыға шапты бір шырақ. Осы сөзім жалған ба, адада көбі кәпірді, жұртты да құртқан батырды өлтіріп еді боршалап, екі бөліп кеудесін тастады кесіп келесін, астындағы қаратты алып та шықты жетелеп, мен бір дәкеңіз айтайын бұл сөзімді салғылақ, бұл дүниенің жүзіне екі да барақ шығар деп аяндап еді әр уақ, әуелгі барақ дегенім қоныстың ұлы құл барақ, заманында ер болып өтіп та кетті ол барақ, екінші бала дегенім сатып алды ұлы бұл барақ, кешегі бала сол шығар, осы көпте тұр шығар, алдыма менің алып кел қандай екен көрейін, ақ батамды берейін жасылда туды көтертіп, мен алдыма салып жүрейін. Әрді өлтірген бала осы кішісінің қаяғында деп көпшіліктен келіп сұрап еді, бүкіл қазақ болып кеңесіп мынау барақ батыр түсініп атқандағы жері. Қазақ бір кеңес құрады, тілегі қабыл болады, алада көбі қалмақты өлтірген бала қайда деп кіші жүзден сұрады, сол уақыттары кіші жүз барақ деп ұран салады, ой барақтың ұран болғаны сол заманнан қалады, кіші жүздің ішінен баланы іздеп табады, түгелді қартың алдына барады, жетіп барады, көрді барақ батырды, алдына түгел шақырды, көремін деп көп қазақ баланың үстін жапырды, сол уақыттары түгел қатмына кейін тұр деп ақырды, өлтірген бала сенбісің алада көбі қапірді, қайырлы қылсын құлайым басыңа біткен шақынды, алдымдағы баламай аллада болсын панаңай, рахмет болсын алладан сені да тапқан анаңай, ай көрсіңді түсің батымды, балдай да сөзің татымды, ата бабаңды ағашың білдірші маған баршасы, сенің кім дейді қойғын атыңды. Сонда бір барақ сөйледі, қартайсаң да бабайым ақылға толық сарайың, сізді да жауға жіберіп мен қалайша тұрайын, мен айтайын жөнімді танытайын көзімді, кіші жүздің ішінде табын дейді затымды, сатып алды баласы барақта дейді атымды, анамның аты қарқара жібермен жауға ақымды, алталашқа белгілі нағашым серке батырды, аллада жәрдем келген соң өтірдім қалмақ кәпірді, көрейін деп атамды алайын деп батаңды, алып та келдім жетектеп қанаты бар қара тау түсірген жаудың атымды. Әне 18 жасар барақтың айтқан сөзін естіп түгел қарт барақ батырға мынау бата беріп тұрған жері.

кәпірді жауға барғанда көтерілсін талабың, үстіңгі сауыт тимесін, кәпірдің оғы тимесін, кәпірдің қолы жағаңа ұсынғанда жетпесін, жүргенде жолың ашылсын, ұрысқан жауың басылсын, қарсыласқан дұшпаның аяғыңа басырсын, атыңда шығып жаһанға топырағың шашылсын, жеті атыңа барғанша сары алтындай азбайтын, айнымайтын асылсын, дараша бергей басыңа, өмір бергей жасыңа, қайыда білем қыршылден жолдаста болсын қасыңа, қолымдағы жасыл ту байлап табадан берейін, сен кәпір жауға барғанда желбіретіп көтерсең, ақсарбас қу болып әруақ қонсын басыңа, таңда да башқұрт болғанда әулие болып жүрсін деп шырақжансын басыңа, ей осылай деп түгел қарт бараққа берді батасын, қабылда болған батаның бармада мұның қатасын, қанаты бар қараты түгелде қапқа мінгізіп сыйлады батыр атасын, сол заманнан атанып бараққа батыр болады, ала көбікті өлтіріп басына бақыт қонады, олжаға батып көп қазақ еліне қарау ой қарадай. Барақ батыр дастанының екінші бөлімі. Бұл бөлімінде Барақ батыр Алагөбікті алғасын, Алагөбіктің елін іздеп, қырық жігіт ізіне ертіп, бұны түпкі тамырынан құртпасам тағы бір күндері бейқұт уақытында еліме ылаңсалар деп, қалмақтың елін іздеп кетіп бара жатырып, жолда қия шөлге шығып кетіп, аттары көздері шөлдеп, нағыларын білмей мынау тарығып тұрған жер екен.

Алада көбік қалмақтың келемін түсіп ізіне, шұбырған ізден адасып шығып та кеттім шөліне. Атаңа нәлет ит қалмақ, кеткенде екен қырасып соғды бір құйып күбіге. Бұл жерлерге келгенде ажадым шөлден болды ма, бұған да енді ұдашыне мінәжат етіп сиындым бір жаратқан өзіңе. Жаратып өзің шығардың бұл дүнияның жүзіне, құлым десең құлай-ай аспаннан жауын жаудырып. Бір қандыр рахмет бөліңе, мен су таба алмай шөлдедім, жол таба алмай мен дедім. Кімді берместей сүйместі пендек мен бедім. Ылдиы жоқ, көрі жоқ, құмбы киен қу дала, су біте тұғын жері жоқ. Атаулатып алатын дебелек жусан шөбі жоқ. Шығып та кеттім адасып құмбы киен далаға, енді бір қайтып бола ма, жаяудан айта батпарын.

0: құрметті тыңдаушы, біздің бүгінгі радиомыздың қонағы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Оралбек Алмас. Алмас мырза елімізге белгілі ғылыми ортада нешеме дүниелерді қарап, архив құжаттарының шаңын жұтып отырсыз. Өзіміз қолға алып отырған тарихи жыр жанрының ерекшелігі мен деректілігі, жырдағы Сәтбек батырдың бейнесі және мазмұны мен құрылымы, дастанның басылып шығу тарихына талдау жасап көрсеңіз.
1: Алдымен тарихи жыр туралы айта кететін болсақ, қазақтың дәстүрлі ауыз әдебиетінде тарихи жыр ұғымы тек тар мағынадағы оқиғаларды баяндаумен шектелмейді. Керісінше, ол халықтың басынан өткен тағдырлы кезеңдерді, зобалаң заманды, ел өміріндегі шешуші сәттерді көркем түрде бейнелейтін кең ауқымды жанр ретінде белгілі. Бұл қатарға белгілі тарихи оқиғаларға негізделген эпикалық туындылармен бірге сезім мен оқиға қатар өрілген лиро-эпикалық шығармалар да енеді. Яғни тарихи жыр өткен заманның шындығын көркемдік сүзгіден өткізіп, халық жадында сақталған рухани шежіре іспеттеуге болады. Дегенмен тарихи жырды таза деректік еңбекпен шатастыруға тағы болмайды. Ол ең алдымен өнер туындысы. Сондықтан онда нақты болған оқиғалар мен тұлғалар өзгеріссіз берілмей, халықтың эстетикалық талғамына, көркемдік танымына сай өңделеді. Кейіпкерлердің іс-әрекеті жинақталып, кейде әсіреленіп, оқиғалар драмалық сипатқа ие болып кететіні бар. Осы тұрғыдан алғанда тарихи жыр батырлық эпос пен тарихи өлеңнің арасын жалғап тұрған аралық жанр ретінде ерекшеленеді. Бұлай дейтініміздің бірнеше себебі бар. Бір жағынан тарихи жырда эпикалық кеңдік пен қаһармандық сипат басым болса, екінші жағынан нақты тарихи кезеңнің ізі айқын көрініп тұрады. Қазақ халқының сан ғасырлық тарихы күрес пен ерлікке толы екені бәрімізге аян. Ұлан-ғайыр даланы қорғап, елдің тұтастығын сақтаған батырлардың есімі халық

0: алдында мәңгілік сақталып, ауыз әдебиеті арқылы бүгінге жетіп отыр. Осындай тарихи тұлғалардың бірі бүгінгі айтпақшы болған Сәтбек Батыр. Оның есімі тек тарихи деректерде ғана емес, халық жырларында, шежірелік әңгімелерде, аңыздарда да кеңінен айтылады. Бұл оның ел қорғаудағы ерлігінің халық санасында ерекше орын алатынын айғағы. Сәтбек Батыр туралы жырлар тек бір адамның ерлігін баяндауы ғана емес, сол дәуірдегі халықтың тыныс тіршілігін, сыртқы жаумен күресін, елдік мұраттарын көрсететін маңызды рухани мұра. Мұндай туындылар арқылы біз өткен тарихты ғана емес, халықтың дүниетанымын, батырлық идеялын, ерлікке деген көзқарасында тереңірек түсінеміз. Сәтбек Батыр жыры басқа тарихи жырларға қарағанда көнелік сипаттан біршама алшақ жатқан туынды ретінде ерекшеленеді. Мұнда дәстүрлі батырлар жырларына тән қиял ғажайып элементтер, мифологиялық бейнелер, ертегілік сарындар ұшыраспайды. Керісінше, жырдың мазмұны нақты тарихи оқиғалармен, шынайы тұлғалармен сабақтасып жатады. Осы белгісіне қарап, зерттеушілер бұл шығарманы не кейінгі дәуірде туған, не болмаса фольклорлық айналымға толық түсіп үлгермеген, яғни классикалық эпостарға тән көркемдік өңдеудің барлық сатыларынан өтпеген туынды деп пайымдайды. Басқаша айтқанда, жырдың бойында эпикалық жинақтау мен көркем қорыту үдерісі толық аяқталмаған, тек сюжеттік тұтастану деңгейінде ғана қалып қойғандай әсер береді. Өткен ғасырдың басында шығыстық сипаттағы әдебиетпен халық эпосының ықпалымен қазақ ақындары мен жыраулары ел тарихындағы нақты оқиғаларды шығармашыл тұрғыда жазып шығуға ден қойды. Сол дәуірде ерекше белсенділік танытқан ақындардың бірі Ақылбек Сабалұлы. Ол ел аузында сатылған тарихи оқиғаларды, әсіресе батырлық пен ерлікке толы деректерді негізге ала отырып, халыққа белгілі осы Сәтбек Батыр дастан дүниеге келді. Дастан ең алғаш 1909 жылы Қазан қаласында Хусайыновтың университет баспасынан Қиссаи Сәтбек ат деген атпен жарық көрсе, кейіннен 1911 жылы Ағайынды Кәрімтар баспасынан Қиссаи Сәтбек Батыр атты тақырыппен қайтадан басылып шықты. Сонымен қатар 1915 жылы Қазан қаласында тағы бір баспадан жеке кітап ретінде жарияланды. Осылайша Ақылбек Сабалұлының еңбегі бірнеше нұсқада оқырманға жетіп, дәуірдің рухани өміріне өз ықпалын тигізді.
1: Сонда Сәтбек айтты.

0: алмас. Біздің бала кезден тыңдап өскен эпос дастандарымыз баршылық. Оларда кейіпкерлерді барынша жоғары деңгейде бейнелеу, әсерелеу, мадақтау басымырақ болып, тыңдаушының делебесін қоздырып, соған байланысты шебер орындаушының да жырдан драма жасайтын кездері көп болатын. Өзіміз тілге тиек етіп отырған Сәтбек Батыр жырының тарихи негіздері мен көркемдік ерекшеліктеріне, шынайылыққа қаншалықты жақындығына тоқталсаңыз.
1: Бұл тарихи жырлардың батырлық эпостарға қарағанда тарихи оқиғалар мен тарихи кезеңдер мен өмірде болған тарихи тұлғалардың іс-әрекеттері солардың нақтылы болған туралы шынайылыққа барынша жақын екенін айтып өттік. Сол сөзімізге байланысты Сәтбек Батыр жырының туу кезеңінде шамалауға мүмкіндік бар. Жырда суреттелетін оқиғалар Ермек бастаған казак жасақтарының қазақ жеріне басып кіріп, жергілікті халыққа жасаған зорлық-зомбылық әрекеттерімен тікелей байланысты. Сондықтан шығарма сол оқиғалардың ізі суымай тұрған кезеңде, яғни тарихи жады әлі жаңғырып, ел ішінде нақты деректер ұмытылмаған уақытта дүниеге келген болуы ықтимал деген болжам айтылады. Мұндай жағдайда жыр тарихи шындыққа барынша жақын болып, кейінгі эпикалық әсірелеулер мен қоспаларға көп ұшырамаған деп қарастыруға негіз бар. Қалай болғанда да Сәтбек Батыр таза тарихи жырлардың қатарына жататын шығарма. Оның негізінде жатқан оқиғалар толықтай жырдағыдай өрбітілуі қиын болғанымен жалпы тарихи өзегі шындыққа сай келеді. Мәселен, Ермак қазақ даласымен шектес аймақта, нақтырақ айтқанда Ертіс өзені бойында қаза тапқаны тарихи деректермен дәлелденген факт. 1585 жылғы тамыз айының 5-ші күні орын алған оқиға жөнінде профессор Мұрат Әбдіров өзінің «Хан Кучум, неизвестный и известный» атты еңбегінде былай деп жазады. Ермактың жасағы бір шағын аралға түнейді. Жаңбырлы қараңғы түнде Сәтбек Батыр бастаған Көшім хан сарбаздары күзетшілерді жойып, ұйқыдағы лагерге тұтқиылдан шабуыл жасайды. Тосыннан болған бұл соққыға төтеп бере алмасын түсінген Ермак қашуға әрекет жасап, өзенге секіреді де ағысқа шыдай алмай суға батып өледі. Аталған тарихи оқиға жырда фольклор дәстүріне сай көркем түрде баяндалған. Мұндағы нақты дерек көркемдік қиялмен ұштасып, оқиға желісі драмалық тартысқа құрылады. Шынайы өмірде Ермактың өліміне бірнеше фактор әсер ету мүмкін болғанымен, жырда бұл тарихи сәт бір ғана кейіпкер Сәтбек Батырдың ерлігімен тікелей байланыстырылып беріледі. Бұл фольклор поэтикасына тән заңдылықтардың бірі, яғни күрделі тарихи құбылыстар мен көп қырлы оқиғалар бір орталыққа жинақталып, бір қаһарманның іс-әрекеті арқылы көркем жинақтауға түседі. Сондай ақ мұндай тәсілдің тағы бір себебі жырдың көркем шығарма ретіндегі табиғаты. Эпикалық туындыда басты кейіпкердің бейнесі барынша айқын, әсерлі, қаһармандық сипатта сомдалуы қажет. Сондықтан Сәтбек Батырдың тұлғасы жырда ел қорғаушы, жауға қарсы тұрған ер жүрек батыр ретінде биіктетіліп, тарихи оқиғаның негізі қозғаушы күші ретінде көрсетіледі. Бұл арқылы тек өткенді баяндап қана қоймай, халықтың ерлік идеялын, батырлық туралы түсінігін де байытады, танытады. Қысқа Сәтбек Батыр жыры тарихи шындық пен көркемдік жинақтаудың тоғысқан тұсында тұрған шығарма. Ол классикалық эпостардағыдай терең мифологиялық қабаттарға ие болмаса да, нақты тарихи оқиғаларды бейнелеуімен, дерек негізінің айқындылығымен және қаһармандық идеяны жеткізуімен құнды.
2: Әлқиса, соттың көрпіске берген жауабы.

0: бұл Ақылбек Сабырұлы жинаған Сәтбек Батыр жырының шынайылығы мен шындыққа жақындығы айқын туынды деуге болады. Бұл шығармада басты кейіпкердің адамгершілік қасиеттері, қорқыныштары, ой-санасы нақты көрсетілген. Мұндай ерекшелік оны қазақ эпостарындағы басқа шығармалардан айрықша ететіні анық. Жырда халық эпосына тән көркемдік тәсілдер, әсірелеу, оқиғаларды ұлғайтып көрсету, басты кейіпкерді мінсіз ету сияқты қоспалар аз. Бұл шығарма авторлар мен оны сақтаушылардың тарихи шындықты барынша дәл жеткізуге ұмтылғанын көрсетеді. Шындыққа жақын дейтініміз басты кейіпкерлердің қорқынышы мен күмәні ашық көрсетіледі. Оқиғалар нақты тарихи кезеңге сәйкес баяндалады. Батырлардың әрекеттері мен шешімдері логикалық және психологиялық тұрғыдан негізделген. Нәтижесінде жыр көркемдік тұрғыдан қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ оның танымдық тарихи мәні жоғары. Сәтбек Батыр жыры тарихи шындыққа жақын болғандықтан ол тек көркем шығарма ғана емес, сонымен қатар тарихи дерек көзі ретінде де бағалы. Жыр арқылы тыңдаушы немесе оқырман сол дәуірде қазақ жерінде болған қақтығыстарды, батырлардың күресін сезіне алады. Сонымен қатар жырдың тарихи мәнін айқындайтын бірнеше факторды атап өтуге болады. Біріншіден, нақты тарихи оқиғаларға сәйкес келуі, кейіпкерлердің әрекеттерінің байланысы, тарихи тұлғалардың және замандастарының рөлі. Осы қасиеттер тек көркем әдебиет қана емес, тарихи педагогикалық мәні бар туынды деуге болады.
1: Сәтбек Батыр аталатын хабарымызда осымен аяқтадық. Қатысқан қонақтарымыз Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және Өнер институтының ғылыми қызметкері Оралбек Алмас, жырды орындағандар Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Шалдыбек,
2: жыршы Ғазиза Шаймаханова,
1: хабардың авторы Арайтамана, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен өрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сыдық Мұхамеджановтың шығармасы «Шаттық отаны» орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрі.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Сейдулла Бәйтерековтің әні «Әлия».

0: сіздер Біржан Салдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қызыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Азамат Жылтыркөзіптің орынтауында Жұпар Ақтомпышқызының өлеңіне жазылған Серікжан Әбдінұровтың әні «Ұлы жеңіс».

0: Шалқар радиосы.
1: Жанат Шыбықбаевтың орындауында Махмұтбай Әміреұлының өлеңіне жазылған Сылаң Қожа Қарақыстықтың әні ардагерлер азайып бара жатыр.

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор. Елдіктің тірегі асқақ рух ертеңге аңыз боп жетеді. 9 мамыр жеңіс күні.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Елена Абдықалықованың орындауында Фариза Оңғарсынованың өлеңіне жазылған авторлық әні Әлия Мәншік.

0: Шалқа радиосы.
1: Қайрат Құматайұлының әні «Намыс оты» орындайтын Дәурен Сейітжанов.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ерлан Рысқалидің орындауында Ғабиден Мұстафиннің өлеңіне жазылған Рамазан Елебаевтың әні «Жас қазақ».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Құрманғазының күйі серпер орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні дүлділім орындайтын Арай Асқап.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты, ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Фариза Досболдың орындауында Махмет Құсайынның өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қара көздер, қара қастар».

0: Шалқар радиосы.
1: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Құстар әні» орындайтын Мақпал Қазыбек.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Әлшекейдің күйі теріс қақпай орындайтын Еркін Нұрымбетов.

дыбысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Асыл мұра жинағынан әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Ермек Әбілдаевтың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Мен сендерді іздеймін» бұл әнін таспаға жазылып алынған.

0: Шалқар радиосы.
1: Мұрат Шалабаевтың орындауында Нутфолла Шакеновтың өлеңіне жазылған Мыңжасар Маңғытаевтың әні «Іздедім сені».

0: Асыл Мұра жинағынан әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Тарихын ұмытпаған елдің болашағы жарқын. Бүгінгі бейбіт күнге жеткізген майдангерлеріміздің ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Мереке құтты болсын. 9 мамыр жеңіс күні. Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
0: Назарларыңызға Айгүл Елшібаеваның орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Әбубәкір Кердерінің термесі «Ерлерім сөйле дегесін».

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Наурызбектің термесі «Ал жігіттер сал құлақ».

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Әлшекейдің күйі домалатпай,

0: Шалқар радиосы.
1: Асқар Лекеровтың өлеңіне жазылған Мұхан Төлебаевтың әні «Кестелі орамал».

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Байғабыл Жылқыбаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылған әндерден концерт ұсынамыз. Ахан Серінің әні «Назигүл».

0: Сіздер Байғабыл Жылқыбаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні Ахауия 2-ші түрі орындайтын Ерлан Рысқали.

Атадан қалған асыл сөз. Ақтайлақ пен Қанай шешен. Ақтайлақ шешен Қанай шешеннен ер басында бақыт нешеу, кемдік нешеу, құлазу нешеу деп сұрайды. Сонда қарауыл Қанай шешен былай деп жауап береді. Ер басында бақыт бесеу, кемдік үшеу, құлазу төртеу. Астыңдағы атың жүрдек болса жалғанның пырағы, алғаның жақсы болса үй мен қонақтың тұрағы, әкең асқартау, шешен қайнар бұлақ. Балаң жақсы болса екі көздің шамшырағы, міне бес бақыт осы. Атың шабан болса жалғанның азабы, алғаның жаман болса дүниенің тозағы, балаң жаман болса көрінгеннің мазағы, міне үш кемдік осы. Қалың ел көшсе көл құлазит, қаптаған мал кетсе бел құлазит, нарқын танымаған сөз құлазит, қатарынан айрылған шал құлазит, міне төрт құлазу осы. Алшағыр би. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ұлы жүздің арасында Қайдар деген жігітті ел билемекке белгілейді. Сонда көпшіліктің ішінде бұрын жол көргендер айтыпты: «Сен арғын алшағыр биден батал, баталы ер армас деген, онсыз билікке айтқан сөзіңде пәтуа болмайды» дейді. Содан кейін Қайдар алшағырға келіп сәлемдеседі. Алшағыр: «Шырағым, жолың болсын, қандай бұйымтайың бар еді» дейді. Қайдар: «Бір-екі ауыз сұрайтын сұрағым бар еді» дейді. «Бірінші тумай жатып әкем өлді, туған соң үш айдан соң шешем өлді. Ер жетіп мал таптым, тапқаным құралмайды, ұраға жығылады, ұралады, өле береді. Жасымда жетім қылып зарлатты, өскен соң кедей қылып қақсатты. Мен Құдайдың несін алдым, осыған айтар ақылыңыз бар ма» депті. «Балам, сен жетім емессің ғой, дүниеде үш жетім бар, басшысы келіспесе ел жетім, ұқпаса айтқан сөз жетім, жаңбырсыз жер жетім. Ол жетімектерге сен жатпайсың. Бақ дәулет келер болса, отыңның басы үйім болар, үйін күнде мейман жиым болар, кедейлік келер болса, бұта тұбы үйін болар, кедейлікке қарсы тұр, келе тұғын көрінбей. Бір мінсе иығыңнан түспейді қайнатқан қара желімдей, қарау болма, ашық бол, сараңдыққа берілмей. Мал тап, алысқа кет, жалқаулыққа жеңілмей. Мал арыстанның аузында, түркіменнің төрінде, табарсың оны қайраттансаң ерінбей. Бақ дәулет келуіне мен кепіл, ар ұятыңды төкпей жүрсең елірмей. Атың Қайдар екен, айдарсың, топтап малды байларсың, тасымай жүр, тасыған төгілер, ақылмен жүрсең рулі елді жайларсың» деп ақылын айтып батасын беріпті.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Туханың күйі алқалы қосбасар орындайтын Ахат Байбосынов.

0: Елордада сағат 16.
1: Әділ сөйлеп, адал жүр. Қожа Ахмет Яссауи.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосы.
1: Нығмет Баймұхамбетовтың өлеңіне жазылған Мұхан Төлебаевтың әні «Тос мені тос» орындайтын Байғали Момбеков.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
0: Шалқар радиосы.
2: Аманқос Садықовтың орындауында Қыз Жібек дастанынан үзінді.

Шелде арстан жүрек сұраншы, қонысы жоқ қолғысқа, жәжейлі үш қоңыр қыз көшеді арысқа. Өз әкесі қашкеді, арғатасы қарасай, бір жақыны сауырық, жауды көрсе шаладай, тұқым қуған батырлық үзілмей аққан сағадай. Ай батыр болсаң, келіп кет, басыңды келіп беріп кет, хатын оқып орманға.

тап, мұрттары көкке шаншылған есілді менің шалдарым жатса бір керек ел тойлап. Қапыңды таппай қалмашау, тамырды тажал дәл бастау, тамырда қаның байланса мүмкін бе өзі ағинағыңды шаң баспау. Осының бәрін жырлайды ой, талайды көрген шал бастау, шал бастаудың жұлынан ұлып бір қашқан қан бастау. Заманнан заман қозғанда дүн дүния құрты қозғандай, арудың алтын бергегі әркімнің болып ермек.

Әзәзіл еніп ішіме, иіп оп мәңгүрт ісіме, ұялап қаңғұрт түсіме. Сақ етер тиіп саныма, ой сақсырым толып қаныма. Саздауға біткен құбат ал, саяда болмай жаныма. Басымнан иек бөлініп, сесіңірден сүйек сөгіліп. Тәнімді қына мүк басып, дүмімнен құмға көміліп. Ой дегенім дұшпан жасатып, жаралы ұсқа тасатып, жаралы ерге.

сыртымнан жауым ұшқасып, жүз көрсе жалған достасып, қазынам қажет болғандай арқамнан қағып төс ташып, атанда жылы керлерді нәгумам билеп еш қазық. Құмарлы дүлділ үйірді тұлымды ұлан үйімді күнезге шықпай бос жазып, кер құланның қос құлағын тұндырған, серіпсе сегіз көздігін сындырған, безбелді қарап бүркіттерім

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Ардақ Исатаеваның орындауында Зейнолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілақат Еспаевтың әні «Туған ел».

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Манарбек Ержановтың орындауында Қалағаны Топайкөк бірінші нұсқа.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға алтын қорымызда сақталған, үндеспаға жазылып алынған Қылман Қайрошевтің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Айда бұлбұл Айжанай бірінші түрі.

0: сіздер Ғылман Қайрошевтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Елдіктің тірегі, асқақ рух, ертеңге аңыз боп жетеді. 9 мамыр, жеңіс күні.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Роза Бағланованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Музафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақсұңқарым».

0: сіздер Роза Бағланованың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайың.

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Аллажар Қайбарұлының орындауында халық әні

0: Жаңарсын десең дүние, жасарсын десең дүние, аяла ағаш отырғыз. Өзіңнен басқа кім ие? Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: бір автокөлікте мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Марта Төлепбергеннің орындауында Жамбыл Жабаевтың әні балаларға.

0: Тамырың сол ғой нәрің де, перзентсің оған бәрің де. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қырызбаевтың әні «Туған жерім тамаша» орындайтын меломен тобы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Ғазиза Жұбанованың әні «Жыр жазамын жүрегімнен» орындайтын Дәуренбек Аркенов.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жеңіс Ержановтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Алматым жүрегімде».

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні жетаралы орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Халық күйі Бегімбер бірінші түрі орындайтын Талғат Мұқыш.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада былтырғы жылы Тараз қаласында өткен «Жамбыл менің жаятым, халық менің шын атым» атты республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір жамбылдық ақын Қанат Мырзахан мен Баянауылдың ақыны Аспанбек Шұғатаев арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Қанат Мырзахан.

қарсылас күте тұр арқасымдағы. Ассалаумағалейкүм, аманбысың Жамбылдың жайсаңдары мен асылдары. Төріңде Керей Жәнібек хандық құрып ал.

менен бармақ ағын, жайқалған ән мен жырдың асыл бағы. Кешегі Бауыржан мен Шерхандарым, қазақтың қайтпас қайсар хасулдары. Ешкім жасай алған жоқ ер қайраттың ерлігін 21 жасындағы. Әкім Тарази менен

үсті түгіл асты байлық, бар әлі ашылмаған ашылғаны. Қордайдың граниті мен оған дәлел фосфорын қаратаудың тасындағы. Ақпақайдан шығатын алтыныңа

Шахристан мен Арбатыңнан ескіменен жаңаны егіз көрем. Әсем қала көрінер тек тұрмастан, шықсаңыз жалғыз аяқ жол ізбенен. Көне Тараз мәдени

Келді мініп құйын дерттер, ақын болсаң тіліңді сүйірдеп кел. Аталардың суретін салдым рас, бабаны ұмытпа деп кейін көткел. Әр қайсының өмірін өлең қылдым, сенделіңнің тарихын түйіндеп бер. Сен деп осы ел жайлы кітап жазып, қаншама аламан мен жиын.

сен секілді қанатты қауырсын қып, қауырсынды қалам қып мәнерлеп ек. Ал сен болсаң қасыма келіп алып, теңеу айтып отырсың әлемде жоқ. Қыранның қанатымен өлшенет деп, алдыма келіп алып әуен керет. Бұған салса аспанның биіктігін, қыранның қанатымен дәлел демек. Сен үйтіп таразымды төмендетпе, бұл елге қос тізерлеп әлем келет. Қара тауға аспан бек.

ассалаумаға алейкум көне Тараз. Ұлықпанның асып кеткен мың жасынан, Исаның ауылынан кеп баталайын, Исадай пайғамбардың құрдасынан. Кең әлемді бақылап жатырсың ба, уақ

Анда неменеге қалжың дайын, тамырынан үзілер тағдыр қайын. Қанат жан аман есен кеп қалдың ба, әр сөзі жұдырықты жаңбыр дайын. Бөлтірік бабаң құсап бір сөйлеші, кенендей тілден төгіп әннің майын. Сарарқаның төрін

құлап кеткендей болды үйістімнен. Жамбылдан да қалды ғой қанша кітап, бір сөзі мың адамды түйістірген. Банер жасау менен айналысқан, әйтпесе саған қашан тиістім мен. Қазақтың Аспанбекте яқын едім, ғұмырын қарғалардан биік сүрген. Қазақтың даласының жүз тұлғасын бір кітаптың ішіне түйістірген. Әлде сендей банершік болайық па, түзу жолда адасып қиыс жүрген. Пушкин мен Құрманғазының суретін сап, бір банердің

таштардың үстінен ар жазған адамдай неге сонша қиыр кеттің? Аспанбекті жалақор деп айтушы еді, бір білгені бар екен Мейірбектің. Парламенттің төрінде шындық айтып шерхандар алып кеткен сайын көптің. Сен болсаң шерағаңның еліне кеп жалған сөйлеп шындықтан кейін кеттің. Ағайын өзің ақтап ал

құлатардай бір түрлі болғаным ай. Бұл ақпардан құлататын нәрсе көп бізде қазір. Мықты болсаң соларды сұлат қарғам. Жемқорларды құлатшы мінбедегі, тек ұртын майлау ғана мұрат болған. Құлатшы ойын қана казиноны, ойран боп қанш отбасы жылап қалған. Құлатшы ЛГБТ гей клубты, ар ұят иман.

Сынауда тақырыппен ептеп мені. Ендіше үш бәйтерек жайында айтып, тарихтың парақталсын көп беттері. Қазақтарды киргиздеп орыстардың белгілі мазақ.

байұлы деп қаралап ұлы Абайды сөкпеппеді. Пушкинде бай болған деп Ілияс атам Абайды ақтап жаланы беттетпеді. Бейімбет әрбір жазған шығармада қазақтың тағдырын сөз етпеппеді. Ұлтшыл деп кінә тағып

Атау, қабыл менің атам емес. Балыққа бере алмайды баға кеңес. Ол рас тәуелсіз ел болғанымен, әлі де тәубелі таң атар емес. Қаланың ат-аты деген иығыңнан шешіп тастай салатын шапан емес. Павлодар қазақтардың да бір қаласы.

Қолында құтырғанда, сөзінде бұйрық пенен үкім барда, бұйыртса жаңа қайтқанның бәрін құлатамыз бұл қазақ. Топқа кірсе ұтылған ба, қанша қайғы көрсе де заманада, бұл қазақ жамандықтан құтылған ба. Атымнан айырылып қалғаным рас, аюдың өңешіне жұтылғанда, бірақ қазір тәуелсіз елге айналдым, бойда сабыр тілінде шүкір бар ма, сарыарқаны тойлаймын дүбір.

бет аламын, ел үшін алаңға да жет аламын. Қаламның аты орыс болғанымен ешқашан шырқаған жоқ шетел әнін. Орынбек орынбормен омбыға

айғайды ақтарайын, таразда бүгінгі той басталғасын. Жылына бірақ рет айтсасын, басқа жаққа бармайсын, жасқанғасын. Тек тараздың шығасын айтысына, ортаға біраз ойлар тасталғасын. Жыл сайын бас жүлдесін сен аласын, қалай ғана жағдайын жақсармасын. Жамбыл айтыс дегенде

әділетті елсің деп ең енді кеп ескегіңді бөле кеспе. Сүлдемен орын үшін таласпайық, ақынды ақын қылған ел емес пе? Халықтың жүрегінен орын алсақ, жүлденің ең үлкені сол емес пе? Айқай.

тарихтан бір деректі келтірейін. 1945 жылы дейді, жиында отыр екен Жамбыл жәкем, аузына қаратып қырық үйді. Бір баланы көріп қап

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер былтырғы жылы Тараз қаласындағы «Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым» атты республикалық ақындар айтысынан жамбылдық ақын Қанат Мырзахан мен Баянауылдың ақыны Аспанбек Шұғатаев арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыкамен көркемдеген Сағыныш Аманбайұлы. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Отырар сазы оркестрінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің шығармасы «Парыз».

Елордада сағат 21. Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Қуаныш Жұмағалиевтің орындауында халық күйі кербез ақжелең.

0: Гугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Аққу байжігіттің орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған авторлық әні «Сен аңсаймын».

0: қаласа.
1: Мәдина Сағынбекованың орындауында Үміт Бетенованың өлеңіне жазылған Әуезхан Салабековтың әні «Гүл сыйлашы маған».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Балалар, женіс күні ғана бүкіл отанымыз кеудесін теректен тыныс алды. 1418 тәулікте созылған сұрапыл соғысты басынан кешірген халқымыз өз женісінің рахатына шомды. Шексіз, шетсіз көгілдір аспанымыздың төрінде женіс жұлдыздары жарқырады.

0: Балалар, егер жолдарың түсіп, Герман Демократиялық Республикасының астанасы Берлин қаласына бара қалсаңдар, сендердің міндетті түрде көріп, бастарыңды етін әйгілі бір ескерткіш бар. Ұлы жеңіс құрметіне орнатылған бұл ескерткіштің жанынан ертелі-кеш адам үзілмейді. Ол қай адамның болса да ерекше назарын аударады. Ескерткіш тұғырында совет солдаты бір жас баланы кеудесіне қысып көтеріп тұр. Егер ден қойып, көз жіберсең, әлгі солдат бір ғана жас баланы емес, бүкіл адамзаттың болашағын көтеріп тұрғандай әсер етеді. Совет солдаты жеңіс символы. Өйткені ол өмір мен өлімнің ортасында жүріп, соғыстың бар ауыртпалығын басынан кешірді. Отқа да күйді, суға да түсті. Бомба болып жарылды. Сөйтіп фашистің көзін құртып, бар халыққа бостандық берді. Ордалы жауды талқандап, шаңырағын ортасына түсіріп, бар әлемге азаттық күнін орнатып, шаттық нұрын ойнатқан ерлердің есімдерін біз әр қашанда құрметтейміз. Өшпес қаһармандық ісін аян етеміз бар жұртқа. Біздердің тарихи ұлы жеңісіміз бірдің емес, мыңның, миллионның ерлігімен шыңдалды. Міне осы тарихи ерлік жасаған ғажап жандардың бірі Рахымжан Қошқарбаев. Отан соғысының ардагері Рахымжан Қошқарбаев туралы айтылған сөз, жазылған әңгіме, кітаптар аз емес. Алайда соның ішінде көрнекті совет жазушысы Борис Горбатов Литературная газетаның 1948 жылғы 18 декабрінде жарияланған мақаласынан аз ғана үзінді келтірсек дейміз.
1: Біздің жауынгерлерді қыран мен бүркітпен теңеуді қоятын мезгіл жетті. Қазақ жігіті Қошқарбаев менің көз алдымда Рейхстагқа ту тікті. Жалынатқан өрт ішінде ажал аузында жүріп, сұрапыл ерлік көрсетті. Осындай ердің образын беру үшін бөлекше теңеу, бөлек поэзия, бөлекше тіл керек қой сірә. Расында да жанған от, жарылған снаряд, аузын арандай ашқан ажал алдында қайғыран ұшып, қандай бүркіт қияға самғай алады. Ал Рахымжанның айбатынан ажал да қаймығып, атылған оқ та қайысты. Сол айбат, сол қайрат, өмірге деген құштарлық, ел жұртына деген сүйіспеншілік, совет солдаттарына жеңілмейміз деген жаудың желкесін үзді. Қандыбалақ жау ұясының үстінде жеңіс туын тіккізді.

0: жеңіс жалауын тігіп, халқымыздың қаһарманы атанған Рахымжан ағамыз, балалар қазір аттай 60 жасқа толып отыр. Жұртшылықтың ыстығы ықылас құрметіне бөленген ардагердің мүшел тойына орай, біздің редакциямызға да өздерінен көптеген хаттар келіп түскен еді. Балалар бұл хаттарда батырағасын туған күнімен құттықтай отырып, өздерінің көңілінде жүрген әртүрлі сұрақтарын қойып, жауап беруін өтінген екен. Тілшіміз Қасымхан Ерсарин ардагер ағаға арнайы барып жолығып, сендердің сәлем хаттарыңды жеткізген еді.
1: Қызметінде ме, әлде жоққа деген оймен әуелі телефон соққан едім. Сол бойда Рахымжан ағаның таныс дауысын естідім.
2: Балалардан келген хаттар дейсің бе? Онда бас тартуға болмайды. Уақытым онша жоқ еді. Сонда да ретін табармын. Тезірек келіңдер. Бүгін келе алмасаңдар, онда мені ұстауларың қиын. Қанша айтқанмен мүшел тойым ғой, жұмыс бастан асып жатыр деп ескертті.
1: Келіскен мезгілінде бізді жеткен едік. Қашанда сөзінен берік Рақан, бұл жолы да сол әдетін сақтап, кең көлмеде жалғыз өзі отыр екен. Жалғыз сендер ғана емес, менің атыма да бір сыпыра хаттар келіпті. Бұл балалар менің 60 жасқа келгенімді қайдан естіп алған екен? Сол кезге дейін мүшел тойым туралы тіс жарып, ешкімге де ешнәрсе дегенім жоқ еді деп таңырқаған пішін білдірді. Мен балалардың қазақ календарын оқып, сіздің туған күніңізді, мүшел тойыңызды содан біліп алғанын айттым. Әңгіменің кілті осында жатыр екен ғой. Біз де бала болып көрдік қой. Балаларға тән қасиет айналаға жіті көз салып, бәрін көріп, бәрін жедел біліп алғысы келеді де тұрады. Олардан еш нәрсені жасыра алмайсың. Жарайды. Балалардың өкіл елші ретінде келіп отыр екенсің. Бұл жағдайды да түсінемін. Сонда олар менен не қалайды? Қандай сұрақтар қойыпты деп маған барлай қарады. Мен уақыт оздырмай, бірден іске көшіп, соптаған сұрақтарымды оқуға кірістім. Рақа мынау қат Жезқазған облысы Ақтығай ауданы Қаратал сақбозындағы мектептің 5-ші класс оқушысы Гүлмира Мұхсинадан келген екен. Гүлмира бұл хатында былай деп жазады. Құрметті Рахымжан ата, сіз туралы мен талай кітаптар оқыдым. Сіз маған сондай батыл, батыр адам сияқты көрінесіз де тұрасыз. Сіздің кітаптағы суретіңізді де көрдім. Өңіңіз батырлар сияқты сұсты емес, мейлінше жылы. Сондықтан сізді кішіпейіл қайырымды адам болар деп ойлаймын. Сізге хат жазғанда айтайын дегенім жалғыз бұл ғана емес. Сіздің бұдан 40 жыл бұрын өзің соғысып жеңіс туын қадаған Берлин қаласында бірінші рет болғаныңызды білеміз. Бірақ сізге қояр сұрағым осындай қонаққа барған кезіңізде неміс пионерлерімен кездестіңіз бе? Олар қалай тұрады? Алған әсеріңіз қандай?
3: Гүлмира қалқам, жазған хатыңа көп рахмет. Мен Берлин қаласына соғыс біткеннен кейін 4 рет бардым. Берлин қаласының пионерлері жақсы қарсы алды. Берлин қаласының шетінде Көпінік деген аудан бар екен, сол ауданда орта мектеп бар. Сол орта мектептің пионерлерімен кездесу өтті. Сонда менің атыма сонда пионер дружинасын атады. Мектептің оқытушылары, ұстаздары, оқушылары, қазіргі өсіп келе жатқан жастар, жаңа заманның жастары, олардың ынтасы, жігері, достық, татулық, біздің ел десе, біздің совет халқы десе, совет пионерлері десе, өте сондай шын жүректерменен, шын ықыластармен қарсы алатынын өзім сезіп жақсы түсіндім. Соған сонша риза болдым. Олар да менің айтқан сөзіме бәрі құлақ қойып тыңдап, шын жүректерінен алғысын айтып, Рахымжан аға, көп жасаңыз, бүгінгі әперген совет халқының бізге деген бақытты заман үшін көп-көп рахмет, ұзақ өмір сүріңіз, жиі-жиі келіп тұрыңыз. Оқитын балаларыңыз болса, немерелеріңіз болса, соның атын жазыңыз, қай класта оқиды, қалай оқиды деген өзіміздің күнделікті сұрағымыз тәрізді сұрақтарды олар да қойды. Мен бәрін бастан аяқ жақсы айтып бердім. Совет халқының атынан, әсіресе совет оқушыларының атынан шын жүрегімнен оларға сәлем айтып, рахмет айтып, жақсы оқуларына тілектестігімді білдірдім.
2: Рақа, келесі қатты Орал облысы Казталовка ауданы Казталовка сақбозындағы орта мектептің оқушылары ағайынды Ақынбек, Ағынбек әбітіптер жазыпты. Олар сізге жолдаған қатында мынадай сұрақтар қояды. Рақымжан ағаның соңғы жасаған ерлігін, яғни Рейхстагқа қалай ту тіккенін өз аузынан естейік деп едік, деп өтініш жасайды.
3: Әкімбек пен Айдынбек айналайын ол туралы жеңіс жалауы деген Кәкімжан Қазыбаев деген ағаларымның жазған қазақ тілінде жана осы тақауда шықты менің орыс тілінде «Штурм» деген кітабым басқа да газет журналдарда шығып жазып жатыр. Телевизиядан да бірнеше рет айтылды. Өздерің кітапты алып оқыңдар, сонда түгел бастан аяқ жазғамын. Өзі бір күннің уақиғасы ғой. Онда соғыс 1418 күн, 1418 түн болған тарихтан жақсы білетін шығар балалар. Ал енді соның менің басымнан өткен оқиға өмірімнің ішіндегі ең бір естен кетпес қиын да, ауыр да, қатерлі де, әрі қуанышта күні ол 1413 күн соғыстың. Егер оны календарлық күнмен есептегенде ол 30 апрель 1945 жыл. Бұнда Берлиннің тақ ортасы Александр Плац деген площадь бар екен, сол площадьтың түгел маңайында герман фашизмінің өкіметтерінің үйлері бар екен. Соның бірінің аты Гиммлердің үйі деп атайды. Гиммлер деген неміс фашизмінің баскесері Гитлердің оң қолы, сол уақыттағы фашизмнің ішкі істер министрі болған. Сол үйден Рейхстагқа дейін екерде 360 метр екен. Кейін соғыс біткеннен кейін біздің тарихшылар оны өлшеп бәрін туралап білген екен. Міне, менің есімде ол күн жеке қалған себебі, бұл күні таңертең сағат 8 бенен 10-ның арасында өмірімде ешқашан да ұмытылмайтын әрі қуаныш та, әрі мақтанышым да сол күні 21 жасыма қарағанда коммунист партиясының мүшесіне алынып, мен партбилетті сол Гиммлердің үйінде алдым. Сол билет алғаннан кейін маған Рейхстагқа баруға командирлеріміз ұйғарып, әрине маған ешкім бұйырған жоқ. Бірақ мына туды сізге береміз, егер өзіңіз барғыңыз келсе, сол Рейхстагқа барып осы туды тігу керек. Енді ондай қанқұйлы соғыс болып жатқан кез, тап сол күні самолеттен де, танкіден де, артиллериядан да сол площадьқа атылған оқ, жарылған бомба, өртеніп атқан үйлер, жарылып атқан миналар. Оны енді айтып қазір кез жеткізу радио арқылы өте қиын. Ол көрініс енді бұдан былай әрине болмасын. Біз 11 адамнан Григорий Петрович Болатов деген солдат екеуміз күндізгі сағат 10-нан еңбектегеннен кешкі сағат 6-ға дейін осы 360 метр жерді еңбектеп Рейхстагқа жеттік аман есен. Бізбен бірге шыққан 11 адамның 8-і қаза болды, кейін қалған үшеуі бізге кеп қосылды. Кешкі сағат 6:30-да ең алғашқы советтің ал қызыл жалауы көлемі 1 метрге тақау қызыл туды Рейхстагтың кіреберіс орталық есігінің маңдайшасына Григорий Петрович Болатов деген 19 жасар солдатты иығыма шығарып қадаттым. Сол қадаған ту соң басымды көтеріп қарағанымда маған Рейхстагтың төбесінен жерге дейін жетіп тұрғандай болды. Сол кезде жасыратыны жоқ, қуаныш па, қорқыныш па, жаңағы туды көргенде еріксіз көзімнен жас шықты. Осы уақытқа дейін сол әлі де көз алдымда. Ол үйткені сол азғаны ғана көлемді қызыл жалау бүкіл еліміздің, бүкіл халқымыздың, демек дүние жүзінің бейбітшілік сүйгіш, достық сүйгіш елдің жаршысы. Соның айғағы, соның куәсі екен. Әзіресе біздің қазақ халқының, қазақ елінің шын жүрегінен, шын көңілімен тілеген соғыс бітсе екен, Гитлер фашизмі жойылса екен деп атасы менен ағаларын, әкесі менен інілерін, бауырларын майданға жіберіп, елде күндіз-түні жан аямай еңбек істеп, жылап жүріп жеңіс үшін деп қолындағы барын соғысқа деген жарамды жылы киім, астық, тағы басқа сондай соғысқа жарайтындың бәрін фронтқа жіберіп, 4 жыл бойы тікесінен тұрып қызмет істеген қазақ халқының әрине еңіреген аналардың біреуінің көз жасы шығар мені жеткізген. Әйтпесе мен бір батырмын, болмаса бір сондай бөтен жаратылған адам емеспін. Мен де сендерде айналайын мектепте оқыдым, пионер болдым, комсомолға өттім.
2: Талдықорған облысы Панфилов ауданындағы бюджет саласындағы орта мектептің оқушысы Бағдат Айтмұқаева да сізге хат жолдаған екен. Бағдат, сізден адамның қандай қасиетін жоғары бағалайсыз деп сұрайды.
3: Бағдат айтқан адамның қасиеті, ең бірінші қасиеті шындық, адалдық. Адалдық деген, шындық деген бұл екеуі бірімен бірі ажыраспайды. Адал адам, шын адам отан сүйеді, халқын сүйеді, еңбек сүйеді. Өзінің құрдастары мен өзі қатарласы осы жаңа заманның 20-ші ғасырдың осындай гүлденіп, өсіп, өркендеп келе жатқан отанымыз үшін, халқымыз үшін адал еңбек істейді. Адал болу керек, таза болу керек, жалған сөзден, жалған істен аулақ болу керек. Өмірдің қиыншылығы да, өмірдің жақсылығы да болады. Соған төзімді болу керек. Мені осы қасиеттерді бойыңа сақтасаң, анық еліңнің біздің туып өскен алтын бесігіміз кең байтақ қазақ елінің бір құрметті азаматы болуыңа шын жүректен тілектеспін.
2: Енді сізге Маңғышлақ облысы, Маңғыстау ауданы Тұщықұдық сақпотында тұратын ағайынды Бақытгүл Қалымбек Бегешевтердің жазған хатын оқып берейін. Бұл балалар екеуі де оқу үздігі, қоғам жұмыстарына белсене қатысады. Ата-аналарына да көмектеседі, қолы бос кездерінде көркім әдебиет кітаптарын да көп оқитын көрінеді. Бұл ағайынды балалардың сұрағы мынадай. Сіз Ұлы Отан соғысына неше жасыңызда қатыстыңыз? Алғашқы орденді қандай ерлігіңіз үшін алдыңыз?
3: Бақытгүл Қылышбек, айналайын, мен соғысқа 20 жасында қатынастым. Алғаш алған орденім Отан соғысы орденінің бірінші дәрежесі. Оны Берлиннен 70 шақырым жерде ордер деген өзім бар, соны фарсервит ету. Фарсервит ету деген өту деген сөз. О жерде көпір жоқ. Бұлай көрініп жүзіп өтуге жағдай жоқ. Түнде қапқа, сосын сыртымыздағы плащ палаткаға шөп орап, соны байлап, соған өзіміз қапты судың бетіменен жылжытып, сол қаптан ұстап, тек қана бетімізді ғана суға көрсетіп, киімшен сонымен сол 70 метр Одыр өзен парсері өтетіп, 15 апрель күні 1945 жылы таңертең сағат 6-ның кезінде арғы бетіне шықтық, күн батыс жақ бетіне. Тарихтан білесіңдер, біз 15 күні шығып, ар жағындағы жатқан немістерді әр қарай жылжытып, 15 күні күнізін соғысып, 16 күнгі ең шешуші наступленияға дайындап, немістердің бірінші окопын босатып, екінші окоптарын босатып, сонда кей жерде еңбектеп жүруге тура келдік. Үйткені өз қарамағымда 40-тан астам солдат болғаннан кейін, мен жаста болсам, солардың өміріне, солардың тағдырына, солардың алдында тұрған мақсатына, тапсырмасын орындауына жауап беретін болғаннан кейін, әрине маған алдында жүруге тура келді. Қиын уақытта ұшып тұрып өліп, ура, отан үшін, халық үшін, Сталин үшін деп жүгіргеніміз рас. Міне осындай жағдайда тапсырған бірінші траншейді алудың орнына біз екіншісіне дейін босаттық.
0: Я, қан майданда, қиын қыстаудасын алып шыңдалды. Сондықтан да ол алмастан да асыл, болаттан да берік. Осындай ерлігімен атаңызға айналған Рахымжан ағаның өз атына да еліміздің барлық түкпірінен шет мемлекеттерден де хаттар үсті-үстіне келіп жатады. Міне бір хаттың сыртында Иркутск деген мөр бар. Хатқа қол қойған оқушы Люся Ляпунова. Қымбатты Рахымжан Қошқарбаевич, сізді біз өте ардақ тұтамыз, ерлігіңізге бас иеміз. Мен саялы бақтың гүлімін. Бүгінгі бақытты өмірге ғашықпын. Байтақ отанымның Кәусар ауасы маған сондай қымбат. Ол ауаны сіз секілді ардагерлердің ерлігі арқасында жұтып отырмыз. Өрім жастарыңызда өлім аузында болыпсыздар. Қандай күш сонда сіздерді ерлікке жетектеген. Суретіңізді жіберсеңіз, біз мектептегі даңқ музейіне қояр едік. Сіз аса ардақты, ұрпақ ұмытпайтын азаматсыз. Ал мына хат Герман Демократиялық Республикасында тұратын журналист Карл Кокошкадан келіпті. Әр тараптан, әр тілде келетін бұл хаттар шын құрметтің, ыстық ықыластың айғағы. 60 жасқа толып, үлкен ерлік мектебінен өткен абзал азаматқа жасыңыз ұзақ, бақытыңыз баянды болсын дейміз біздерде.

Сендердің тыңдағандарың, балалар, «Женіс туын тіккен жауынгер» деген әңгіме. Осымен Ұлы Отан соғысындағы женістің 40 жылдығына арналған хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше, достар.

0: хабар үнтаспаға 1986 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Әуе толқында алтын қор.
3: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сіздердің назарларыңызға 1995 жылы үнтаспаға түсірілген «Майдангерлер лебізі» деген әдеби хабарымызды қайталап ұсынамыз. Оны жүргізетін журналист Оңғар Құралов.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы қауым, қадірлі Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Ең әуел баршаңызды ұлы жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Сіздер аңсаған тыныштық пен бақытты өмір бұл күнде жалғасын тауып, келер ұрпақтарға жетіп жатса, бір кездердегі сіздердің арман тілектеріңіздің орындалғаны болар. Лайым сол тілектеріңіз ұзағынан сүйіндіргей. Сіздер арамызда, үйіміздің төрінде, бала шағаларыңыздың, немере шөберелеріңіздің ортасында аман есен жүре беріңіздер. Әрдайым жеңіс күнін тойлағанда сіздерді сонау төрімізден көрсек дейміз. Ал енді бүгінгі хабарымыз әуел айтып өткеніміздей, майдангерлеріміздің лебіздерінен жеңіске деген көзқарастарынан тұрмақ. Лебіз демекші, біз 1995 жылы ұлы жеңістің 50 жылдығына орай қарт майдангерлер Қазақстанның халық жазушылары Әбу Сәрсенбаев пен Хамит Ерғалиевке микрофон ұсынып, бір ауыз тілек лебіздерін үнтаспаға түсіріп алған болатынбыз. Бұл күнде ол екі тарлан ақын да арамызда жоқ. Дегенмен олардың артында қалдырған әдеби мол мұрасымен бірге жеңіс күніндегі айтқан ыстық лебіздері қалды. Ендеше сол үнтаспаны тыңдап көрелік. Микрофон алдында майдангер ақын Әбу Сәрсенбаев.
1: Айналайын майдандастарым, мен сендердің аттарыңды атап жатпай, барлығыңды, бәріңді, үлкен кішіңді жеңісіміздің мерекесімен құттықтаймын. Бүкіл жер шарының 67 түгел қатыстырып, күллі әлемді 1418 тәулік бойы дүрсіл күндірген қан құйлы соғыс 50 миллион адамды жалмап, бірақ адамзаттың пайдасына шешілді. Бұл жеңістің ең ауыр салмағын совет халқы өзіне алды. Басқа жерде айтпағанның өзінде фашистердің, басқыншылардың 78% совет герман майданында құртылған екен. Бұл майданда қазақ халқы да өзінің ұлттық намысын жіберген жоқ. Сонсын бұл майдан, бұл жеңістік мылтық ұстаған майдангерлердің ғана емес, алдыменен қаһарман халқымыздың құдіреті. Бүгін совет халқы еңбектеген бала, еңкейген шалдан басқалары еңбек бақытына тік тұрды. Олар бізді киім кешек, азық түлік, құдіретті құралмен қамтамасыз етті. Бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін деген ұран астында күні-түні жұмыс істеді. Бұл біздің жеңісіміздің ең кілті осы халқымыздың ерлігінде. Айналайын еңбек адамдары, мен мына 90-ға келген жауынгерлік басымды сендерге алдарына үйде президенттік бары деп санаймын. Сонсын бұл жеңісте, бұл соғысы әсіресе қазақстандықтар, Қазақстанның еңбек ерлері үлкен жұмыс істеді. Фашизмге қарсы атылған әрбір 10 оқтың 8-і Қазақстанда құйылған екен. Мына бұл еш елде жоқ. Біздің республикамыздың құдіреттілігі. Майдандастарым, елдегі еңбек ерлері, менің тұстастарым, менің балаларым, менің қарындас-қалайтын немерелерім, барлығыңды ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын. Бұдан былай адам баласы қан төгіске бармасын.
0: Иә, жеңіс бізге оңайға түспеді. Соғысуға жарар ер азаматтар түгел майданға аттанса, ауылда қалған аталар мен әжелер, қыз келіншектер мен бала шаға тылда тынбай еңбек етті. Егер де сол сұрапыл соғыс жылдарында бүкіл кеңес халқы жұмыла еңбек етпегенде, жеңіске жетуіміз де екі талай болар ма еді, кім білсін. Енді соғыс және еңбек ардагері ақын Хамит Ерғалиевті тыңдап көрелік. Ол жеңіс мерекесінде былайша толғаған еді.
2: Ол боздақтар қасқағындай бір демде, қатал тағдыр қақ жүректен бір күнде

Жағынан мен солардың өмірде қалған өкілінің біреуімін. Екіншіден сол соғыстан кейінгі арамыз сиреген ардагерлердің де бірі болып саналамын. Бұл жолы не айту керек? Мынау соғыстың эпизодтарын әркімақ айтып жазып жүр. Мен енді ақынмын ғой. Сондықтан ол трафаретке бара бермей өлеңдетіп отыратын болайын. Сонымен бүгінгі майдангер бұлайша сыр шертеді меніңше. Ескі сөзбін, ескертпегім бұл бірден. Дандайсып та енді іштеңе бүлдірмен. Осалсып та еш біреуді есіртпен. Қандайсып та бөтен мінез білдірмен. Тірімізде тірекен деп күндемей, сүйген жасты пір тұтамыз кім демей. Өлген достың қайта туған өтеуі, осы бәлкім деп түйеміз үндемей. Артымызда албырт ыза қалды күн, деп жатпаймыз біздер төккен қанды ғұн. Қадыр білмес пасық көрсек сырт беріп, сақтаймыз дек сабыр төзім қалдығын. Зердемізбен қазбаламай жан түбін, үйде қарап жата алмаймыз жарты күн. Қажетіңе жарағанын ал дейміз, бер демейміз тиесіден артығын. Тағдыр, тағдыр, ол кездей соқ төзім бе? Қатал тағдыр өмір түзер тезің де. Өстік қой біз ауған түйе жүгіндей бұл дүниеге ең бір керек кезінде. Ол күтіп пе, қыз күтіп пе мұншалық, ойнайды деп ойранасы жын салып, жалындаған махаббаттың уақытын зұлымдықпен өлісуге жұмсадық. Немереміз жас шымықтай көшетте, өз төліміз елу жаста десек те, адамбыз ғой. Арамзалар пиғылын сезген сайын шошынады есепте. Біз бастауымыз, мөлдір бұлақ құраймыз. Жастар жағы бүлінсе тек ылаймыз. Жасқа жайсаң қасиет сыйла дейміз де, шаршап барып құш жастыққа құлаймыз. Айтып келмек емес нүкте қояршақ, оянамыз сол жатқаннан оянсақ. Оянбасақ тарауықта ілгері бізсіз алға тарта бермек оялшақ. Біз осылай ойлаймыз. Ұрыс даласының жаңағы айтқан сәл саябырсыған сәттерінде блендажда дәптерге түскен дастанның аяқ шенінде жаңағы былай делінеді. Жеңіс дабыл қағылды, жеңіс, жеңіс. Автоматты сап болды жойқын неміс. Біреу сүйіп қастанды, біреу күйіп, салютіме көз тікті дүние тегіс. Ұқпаса да өсекшіл өктемдерің, ұқты мені Европа өткелдерің. Дәптерімде жазулы ертелігіш, каталогым салдырлап өткен жерім. Зымыраттым шығысқа зымыраттым, перрон сайын оқыдым жеңіс атын. Туған жердің үстіне отты көзбен, осы еді ғой бір кезде жазған антым. Алматыға асыққан сол бір шағым, тағы елге танытты мақтан шағын. Егістіктен, жайлаудан көтереді, біреу кепка, біреулер ақ қалпағын. Тереңдесем ерліктің тегіне мен, теңізден де мен күшті тебіренем. Махаббаттың жалынын сылқыр жұтып, сүйе білем, қайғыра, өле білем, дейтұғын жүрек жарды сөздерімде болған екен. Ал осы деректі дастанның шарықтау шегінде, атты мені тістеніп тажал күшті, қабырғамды қат-қабат алып түсті. Болашағым алыстап сала берді, тоң топырақ жып-жылы қаным дүшті. Қаным дүшті қара жер, сонда менің кегім қайнап бауырымды жаза бердім. Әттең ол кез әлсіреп жатқаным бар, сол қаныммен бір дастан жазар едім, дегенде жерім бар екен. Ол арманда өлең өнері арқылы қапсыз орындалыпты. Ал бүгінгі сөздің ауаны бірақ шумақ өлең. Ұлы жеңіс, иманымыз деп бұл біздің. Пак денемнен ет сүйекті жұлғыздым, мен жұмбақпын, біле білгенге ғана ағып түсе жаздаған бір жұлдызбын. Бұл ақиқат Аллаға аян.

Алла Тағала маған екі айтары жоқ. Ердің еңбегін, атаның жасын, абыздың арын сыйлады. Сол үшін ақ мен қандай жағдайға да қабақ шытпауға тиісті аса бақытты адаммын. Осы бақыт пен осы қасиетті үлкен күшінің баршасына тілеймін.

0: жеңісті жақындатуға ардагер аға-апаларымызбен, тылдағы еңбек адамдарымен бірге жер-жерден келген өнер шеберлері де зор үлес қосты. Солардың қатарында қазақстандық жас өнерпаз Роза Бағланова да болған еді. Роза апайдың әндері майдандағы жауынгерлерімізге көтеріңкі рух сыйлап, өмір сүруге, сол үшін күресіп бауға ұмтылдырды. Жауынгерлерге күш жігер берді. Қазір енді Роза апайдың өзін тыңдап көрсек дейміз.
1: Біз Москваға дейін 10 күннен артық жүріп бардық. 17 августта 1941 жылы Москвада болдық. Содан кейін біздің концертіміз басталды. Жаяуда жүрдік. Арқамызға костюмдерімізді арқалап 10 километр жерге баттақтап барамыз, концерт береміз, қайтып келеміз. Сосын Москваның айналасында дивизиялар, полктар, соларға да концерт бердік. Одан кейін фронтқа жүріп кеттік. Фронтқа жүргенде енді бомбаны да көрдік. Келе жатқан машинамызды да бомбалағанды көрдік. Алдыңғы сапқа барып өлең айттық. Жамен коллективте героин дедім, 26 адамбыз. 26 адам ішінде барлық программа маған ыңғайлаған. Мен айтпасам, жаңағы 26 адам қарап отырады. Амалым не? Аузынан қан кеткенше айтам кейбір уақытта. Жаңа мынау кино сеанс бар ғой. Бірінен кейін бірін, бірінен кейін бірін, бірінен кейін бірін жіберіп тұрады. Күніне 6-7 концерт береміз. Сонда 6-7 концерт, сонда сағат 10-да тұрамын. 10-нан бастап түнгі сағат 1-ге дейін өлең айтам. Алдыңғы сапқа біздің концертімізден алдыңғы сапқа кетеді. Сон кейбіреулері жаңағы қайтып келгенде жеңіл жарақаттанғаны байлатады да түке тұрып қайтадан және алдыңғы сапқа шабуылға кетеді. Сосын мен 4 рет жаңағы алдыңғы сапта болдым. Ауыр жарақаттанғандарды арқалап шықтым. Бір ағатайым бар, Қажбабин деген. Сол ағатай жаңағы бір аяғы жоқ болды. Сол ағатайды мен алдыңғы саптан қатты жарақаттанғанда мен алып шықтым. Ол ағай осы Алматыда тұрады, бір аяғы жоқ, мүгедек. Кейбірақта бомба тастап тұрғанда өлең айту керек. Неге десе, жаңа ауыр жарақаттанғандарды жерге жатқызып қояды. Бір жерде жатырғанын біліп, ана бомба тастайды төбемізден. Сонда жаңа обалдан не керек, Рахимова деген менің жаңа бастық апайым, балам, сен тұр, екеуміз тұруымыз керек дейді. Тұрамыз. Анау жатқан адамдар кетпе, сестра кетпеңізші, кетпеңізші деп жылап жатады. Тұрамыз. Анау не ұшып кеткеннен кейін фашистің жаңа самолеті. Қайтадан өлеңімізді айтып кете береміз. Кей бірақта жаңа ұшып жүргенің өзінде жаңа аналарға қарап, аналар жалтаңдап бітіп қарап жатады. Сонда өзім енді былай қорқақты адам емеспін. Сондай уақытта бір қандай бір әруақтың ететінін білмеймін. Жаңа аналар ана ауырып жатырғандарды көргенде тіптен төбеден тастап жатырғанда ұмытып кетеміз. Осы еңбегімді бағалап мен ризамын әрине отан соғысында. Бірде бір Совет одағының артисі 2 рет жауынгер медалін алмаған. Мен 2 рет жауынгер медалін алдым. 4 рет алдыңғы сапта болдым. Ауыр жарақаттан қандарды алып шықтым. Сонда 15 сағаттан айтып аузымнан қан кетсе, ертеңіне жаңағы алдыңғы сапқа барып арқалап алып шығамыз.
2: Енді осы бүкіл радио тыңдап отырған қауымға, жалпы майдангерлерге қандай тілек лебізіңіз бар?
1: Менің ағатайларым қанын төгіп келген, денсаулығын сарып еткен жауынгер ағатайларыма, ардагер ағатайларыма денсаулық тілеймін. Көрген, жасаған еңбегінің рахатын көрсін, үбірлі шүбірлі болсын. Балашағаның осы біздің егеменді ел болған еліміздің рахатын көрсін. Соның жақсы гүлденген күндерін көрсін деймін. Ал енді радио тыңдаушы бауырларыма айтатыным, Құдай енді соғыс болмасын, тыныштық болсын. Қандай қиыншылық болса да Құдай бізге шыдам берсін. Айтайын дегенім сол, дендер сау болсын, жеңіс күнін ойнап күліп қарсы алсын.
2: Ал апай, әңгімеңізге көптен көп рахмет.
0: Ұлы Отан соғыс туралы әртүрлі алып қашпа әңгімелер де, сыңар жақ пікірлер де айтылып қалады. Бұл туралы соғыс ардагері Қазақстанның халық жазушысы ақын Мұзафар Әлімбаев былайша ой толғайды.
3: Жеңістің 40 жылдығы күндері болу керек. Мен таныс профессор көшеде кездесе кетті де, ағасы, бүгін сіздердің салтанаттарыңыз ғой, құтты болсын айтамыз, бірақ сіздердің осы жеңбей-ақ жеңіліп келгендеріңіз дұрыс болатын еді деді. Сосын мен айттым, айналайын, сен сияқтылар, біз жеңіп келмесек тағдыры қандай болады, ойлап көрдің ба? Ал селдің біреуінде кімнің шошқасын, қандай бауырдың шошқасын бағып жүретініңді білесің бе дедім. Содан профессорым тайып отырды. Бұны айтып отырғаным, жеңіске көзқарас деген қазір қилы-қилы болып кетті. Совет халқының ол сөзді қымсынбай айту керек. Бір тұтас совет халқы болған бұрын. совет халқының ұлы тарихи жеңісінің мәнін ешкімде жоққа шығара алмайды. Өйткені біз фашизм атанатын алапат апаттан бүкіл адамзатты ұрғап қалдық. Бұл тарихи факт, өшпейтін факт. Ал Ұлы Отан соғысының майдангерлердің тағдырына тоғысқаны, қанына сіңгені сондай, мысалы мен өз басым жиі-жиі сол соғысты эпизодтарын түсімде көремін. Жауынгер жолдастарымды көремін. Тіпті түсімде өлеңдер жазамын Ұлы Отан соғысының жеңісін арнап. Ал енді қазір жеңіске көзқарастың төңкерілгендігі сондай, бұрынғы батырларды пақыр етіп, бұрынғы рухани пақырларды батыр етіп көрсетсі келетіндер бар. Бұл барып тұрған сұмдық елдің арасына өткі салатын, халықтардың арасына өткі салатын оңбағандық. Ол болуға тиісті емес. Бір газетте жеңіс күні қазақтардың мейрамы емес, орыстардың мейрамы, бұны тойламау керек деген секілді пікірлер. Ол олма, отан соғысында қатысқандарды қылмыскерлер деп санау керек дейтін сандырақтарды. Бұның барлығын әлгі орыстар атмет айтты дейді ғой, бұның бәрін мансұқтау керек. Өйткені отанға опасыздық деген ұғым менен отаншылдық деген ұғым еш уақытта шешпейді. Батырлар, бұрынғы майдангерлер жеңісімен қымбат. Ал жеңіс болса, жемісімен қымбат. Өйткені мынау 50 жылдың бойында анаған шатасып әлгі ауған соғысында қатысқанымыз болмаса, бейбіт өмір сүріп көсек көгерді. Қаншама ұрпақ дүниеге келді, қаншама игіліктер жүзеге асты, қаншама сарайлар салынды, қаншама университеттер ашылды, мәдени ошақтар ашылды. Осының бәрі халықтың игілігі емес пе? Бейбіт өмірдің игілігі емес пе? Осыны көрмеу ол рухани надандық, дүмшелік. Осылай деп қарау керек. Біреулер отанды қорғаған жоқсыңдар, Сталиннің режимін қорғадыңыздар деп соғады. Бұ да барып тұрған жалғандық. Біз туған халқымыздың тағдырын, болашағын қорғадық. Болашақ ұрпақты қорғадық. Туған жерімізді, туған елімізді қорғадық. Өйткені жайықтың жағасына жауыз фашистерді жеткізбесек, Еділде тоқтатсақ, ол қазақты қорғағанымыз емес пе? Алатаудың аққарын аласұрып келген испанға бастырып алсақ, ол біздің жеңісіміздің арқасы емес пе? Ертістің суынан оларға тамшы татырмасақ, біздің жеңісіміздің арқасы емес пе? Осылай деп қарау керек. Жеңіс халықтардың басын біріктіреді, халықтарды қауыштыратын мәңгілік фактор. Ол рас сезім, шынайы сезім. Осындай сезімді біз ардақтай берейік.
0: Я, құрметті тыңдарман, бүгінгі мерекелік хабарымыз да аяқталып келеді. Ал егер де атың өшкір соғысылып кеткен 20 миллионнан аса азаматтар бүгінде арамызда жүрсе, тыныс тіршілігіміз де басқаша болар ма еді, кім білсін. Тек бір Құдайдан тілейтініміз елімізге тыныш өмір, бақытты болашақ берсін. Ендігі ары соғыс атаулыны тек өткен тарих беттерінен оқиық. Бүгінгі ұрпақ соғыстың не екенін білмей өтсін. Тағы да айтарымыз, жеңіс күндеріңіз құтты болсын, қымбатты ардагер аға апалар, қадірлі радио тыңдаушы әлеумет.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз қаламгер әдеби радио студиясы бойынша берілген «Майдангерлер лебізі» деген хабар. Ол үнтаспаға 1995 жылы жазылып алынған. Хабардың режиссері Халықұлы Алтынбек, музыкамен көркемдеген Мұрат Ыбыраев, операторы Риза Шындаулетова, редакторы әрі жүргізген Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі шалқар.
2: Бір атасы Сақ, бір атасы Оғыз. Күмбірлесе домбыра, күңіренсе қобыз. Қайран ата бабамай, қайран ұлы даламай.

0: Қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Гүлнар Ешбайқызы дайындаған «Даланың дана арулары» хабары. Қазақ қызы әрқашанда ел басына қатер төнсе, ерлермен бірге атқа қонып, өз халқының бейбіт өмірі үшін шыбындай жанын төгуге дайын болды. Біз бүгінгі хабарымызда Ұлы Отан соғысында ұшқыш бомбалаушы болған елімізді, отанын қорғаған ержүрек қазақ қызы, халық қаһарманы Хиуаз Доспанова жайлы әңгімелейтін боламыз. Хиуаз Хайырқызының қалай ұшқыш болып, Ұлы Отан соғысына қатысқанын сол кездегі жағдайды Шохан Уәлиханов атындағы Тарих және этнография институты директорының орынбасары Хайдар Сейсенбайұлы Алдажұманов былай жеткізді.
1: Хиуаз Доспанова апамыз президенттің жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. Енді ол кісі Батыс Қазақстан облысында туып өскен 30-шы жылдардың аяғында білімді жас қыз өзінің талантымен, білімімен, оқуға деген құштарлығымен Москва қаласына барып, сондағы бірінші медицина институтының студенті болып қабылданған. Екіншіден қазақ қыздарына ол кездегенде оқуға, білімге ұмтылған қазақ қыздарына тән бір ерекшелік ол кісінің бойындағы батылды, қазіргі ер балалардың өздері де авиация жағына көп бара бермейді ғой. Әуе парашют жаңағы спортмен айналысқан екен. Аэроклубта жаңағы парашюттан секіру, сол жаңағы авиация өнерін үйренісімен шұғылданған.
0: Өрімдей, жап жас қыз, оқу озаты Хиуаз апай парашютпен секіру спортына былай келіпті.
2: Менің Оралда қолда оқып жүргенімде, біздің ғарқамын қамсамалдың қатшысы мен шақырып алып айтты, қайра клуб ашылады. Соған сен қадыр дайында мектептін деді. Сосын біраз уақыттан делегация келді. Құрылып отырған аэроклубтан. А мен комсомолдың басшысымын. Мен тұрымды айттым, онда былай дедім. Онда я первый запишусь, дедім. Аэроклуб. Сендер ойланыңдар онда, дедім. Елді қорғау керек, ол үшін қадыр керек қой. Сондықтан әсіресе еркек балалар ойланыңдар жазылу керек деп сөйледім. Мен жазылам. Сосын бірен саран еркек балалар тұрып жазыла бастады. Сосын мен военный училищені өтіргем, армия кететін оғыз. Сонда болар, онда немен парашютпен секіргенім. Жас баламын ғой, жас жаңа мектеп бітірген. Мен жерді ойлаушы едім, мұғалімімз математикадан, геометриядан. Айтатығын воздух материалін деп, воздух өте материя. Сосын парашютпен секіргесін әлгі балалығым ғой. Бұл материалыны болса, бұн тек жүрі көрек, бұл қалай материалыны болады. Деп парашютымды ашпадым. Ашпадым, төмен қарасам, шулап жүгіріп жүрген халықты көрдім. Парашютым сол ойында аштым. Сол моменттен задақтың түсіте жаздадым. Сонда байқадым, оғыздық десетті материалыны екен, сонда білдім. Чүтін задақтың ұлысы. Открыла тұл жүрі парашюты, и тұл жүрі вскоре приземлилась. Весь аэродром прибежал. Ты что так поздно парашют открывала? Да? Мы так за тебя боялись. Бірінші рет секіргенім солай болды.
1: Сөйтіп жүрген кезде 41-ші жылы Ұлы Отан соғысы басталады. Соғыс басталғаннан кейін сол кездегі жастардың бойындағы патриоттық тәрбие. Біз кеңес заманындағы тоталитарлық жүйенің бәрін сынаймыз. Ал енді сол кеңестік жүйенің үлкен бір ұтымды жүргізген ісі қаншама 30-шы жылдардағы ашаршылыққа қарамастан, анау 30-шы жылдардың ортасы, 30-шы жылдардың соңындағы жаппай саяси қуғын сүргінге қарамастан, бүкіл халықты бір ыңғайда, бір патриоттық сезімде тәрбиелеуге тырысты. Бұл енді жаңағы сол большевиктер партиясының үгіт насихатының өте күшті, соған бүкіл мемлекеттік аппараттың идеологиялық ресурстарын бәрін жұмсағандығын көрсетеді. Сонда соғыс басталғанда бүкіл жаңа еліміздегі жастар сияқты Хиуаз Доспанова да өз еркімен отанын қорғауға майданға сұранады. Одан қалай болғанда да Қазақстан құрамдас бөлігі ретінде сол кезде кеңес мемлекетінің құрамында болды. Соғыстың қарсаңының өзінде жаңағы 150 мыңнан астам біздің жаңа қандастарымыз, жерлестеріміз осы қазақстандық, оның ішінде көпшілігі қазақ, кеңес армиясының қатарында қызмет еткен екен. Соғыс басталған кезде ең бірінші жаңағы болып майданда сол ұрыс қимылына кіріскен солар. Ал енді онан кейін 1,310,000 жаңа қазақстандық соғыс кезінде былай айтқанда әрбір төртінші азамат еліміздің, оның ішінде ұлдары да бар, қыздары да бар, әскери сапқа тұрды, отан қорғауға араласты. Міне сондай жаңа патриоттық сезіммен Хиуаз Доспанова өз еркімен майданға сұранады. Парашюттан секіру, әскери авиация өнерінен хабары бар екендігі ескеріліп, 30-шы жылдардың соңында жалпы Кеңес одағы құрамында мұл авиация спорты оған қыздардың, әйел адамдардың да бару туралы үлкен сондай бір патриоттық қозғалыс туындаған. Оның себебі Марина Роскова деген Кеңес одағының батыры кейін соғысқа дейін сол үлкен Родина деген самолетпен анау Москвадан қиыр шығысқа дейін Қонбастан ұшып барып сондай авиацияның рекордшысы. Роскова, Полина Осипенко тұз сол кездегі осылардың ерлігі Чкаловтың мысалы авиациядағы солардың бәрі тек қана ер адамдар емес, оны қыздарды да еліктірген. Сондықтан соғысқа дейін әйел адамдардың қыздардың авиацияға баруы, сол авиация спортымен шұғылдануы, соның барлығы жаңағы әсері мысалы Хиуаз Доспановаға да қатысы бар. Сол немен ол кісі жаңа соғысқа дейін авиация клубына барып мысалы айналды спортпен. Сол соғыс басталғаннан кейін жаңағы атақты ұшқыш Марина Роскова бірыңғай әйелдерден қыздардан тұратын авиация полкін құруға ұсыныс жасайды. Оны Кеңес командованиесі қолдайды. Сөйтіп Марина Роскова басқаратын авиация полкі бұрынғы Куйбышев қазіргі Самара қаласында жасақталады. Сол полкқа кірем деген өз еркімен кірем деген қыздардың әртүрлі ұлттардың өкілдері сол полкқа жинақталады. Соның біреуі болып біздің Хиуаз Доспанова қабылданады сол полк. Ол кісі жаңа сол полкта штурман болып үлкен самолетте кейін эскадрилья штурманы болады.

0: хиуаз апай Расковамен болған арадағы әңгімені былай еске алады.
1: Біздің бітірген мектеп образцовый мектеп еді дағын, және мен круглый отличница болып бітірдім. Драма тверді. Любой вуз алуға міндетті. Ол заңды нәрсе еді. Сонымен мединститутқа барыппыз, Расковамен кездестік бірінші. Ол со сұрадық, мамаңма, папаңды қайтамыз. Жас баласың ғой деп, онда мен жас бала едім. Мен айттым, Марин Михайлов, я комсомолка дедім. Я отвечаю за свои слова. Маме, папе, я напишу, дедім. Ну, хорошо, деді. Олай болса жарайды. Аламыз, деді сені. Дивизияға, полка. Сөйтіп, фронтқа кетіп қалуға маған тура келді. Самолет көзім отыра алмайтын едім. Мені летчигім келіп, жетектеп, самолетқа әкеліп, отыруға көмектесетін. Бірінші рет шығуға кеткенімде, ол самолетқа келіп, мен отырғыстаған сосын. Твой первый полет. Я парторг полка. Что мне скажешь? Мне это, ну что я скажу, Марина Михайловна? Если я не вернусь с боевого задания, считайте меня коммунистом.
0: Хиуаз апай ұшқан самолеттің соғыс кезіндегі келтірген пайдасын Хайдар аға былай бағалайды.
2: Онша көп биіктікке көтеріле бермейтін, ал енді соғыс кезінде сондай авиацияның өте жоғалтымды жерлері болған. Мысалы, почта тасу, немесе жаңағы басқа да барлау, анау жау жағының қорғаныс шебін бәрін әуеден барлап қайту, суретке түсіру, немесе жаңағы бомбалау оларды тиісті объектілерді. Және ол полктың көбісі күндіз емес, жаңағыдай өзінің авиациясының жаңағы самолеттерінің ерекшеліктерінде тек түнгі ұшатын. Сондықтан сол полкте Хиуаз Досыпанова соғыстың басынан бастап аяғына дейін соғысады. Капитан дәрежесінде бірнеше жауынгерлік Қызыл Ту орден, Отан соғысы, Қызыл Жұлдыз ордендерімен наградталып жетіп майданнан оралады. Сол сияқты Хиуаз Досыпанова да атақты жаңағы ұшқыш, ерлік көрсеткен адам ретінде. Ол қазақ қыздарының ішінде енді ұшқыш болған басқа жоқ қой. Ал енді тікелей жаңағы өзі ұшқыш болған, өзі штурман болған ондай нелер жоқ. Бұлсы жалғыз.
0: Біз соғыста жарық түсіруші прожекторлардан қатты қорқатынбыз деп Хиуаз апай мына бір жағдайды еске алады.
1: Біздің қорқатынымыз прожектор еді. Прожектор ұстап алса, сол ойында оқпынын бізді атып түсіруіне болады ғой. Прожектор ұстап алғасын, мен әуелі штурманым звена, рядовым, потом штурманым звена болды. Летчик айттым, немедленно перейди в ответственном фете, может, вырвемся из луча дальше. Она пикнула, и мы вырвались из луча. И тут же я ей дала адрес, куда направить полет самолет. И так мы вот вернулись благополучно на свой аэродром.
0: Батыр, ұшқыш апамыздың бейбіт өмірдегі еңбегі былай өрілді дейді Хайдар Алдажұманов.
2: Соғыс біткеннен кейін әрине орталық комитеттің Қазақстан комсомол жаңағы орталық комсомол комитетінің шақыруымен Хиуаз Досыпанова Қазақстанға қызметке келеді. Осында жаңа комсомол органдарында басшы қызметте болады. Қазақстан комсомол орталық комитетінің қатысушыларының біреуі болып жауапты қызмет атқарып, біздің жаңа соғыстан кейін кезеңде халық шырышын қалпына келтіруге, жастарды білімге, еңбекке, тәрбиелеуге атсалысқан сонда көп еңбек сіңірген адам. Оның кейінгі кезеңдерде 50-60 жылдар ол кісі Алматы қалалық партия комитетінің қатысушысы болған.
1: Она легендарный Мадеоден Октябрьский район, один столицу Казахской Советской Социалистической Республики Мемурган.
0: Хиуаз Хайыр қызының отанын қорғаудағы ерлігіне басымыз дейіп, апаның радио тыңдаушы жас ұрпаққа тілегін жеткізгенді жөн көрдік.
1: Бір балам бар, Құдайға шүкір. Оның екі сәбиі бар осы батырған. Маған бұл дүниеде ештеңе дәнеңе керек емес. Бұл дүниедегі менің бар қызығым, менің өмірім, менің тіршілігім ол балам. Балам үшін әлде де өлгім келмейді, әлде де тірі болғым, тіршілік жасауым келеді. 20-шы ғасыр корейлердің ғасыры еді, 21-шы ғасыр балалардың жастар ғасыры. Туған еліміз бәрімізге ортақ қой. Тілейтін тілегім бәріне де денсаулықтар жақсы болсын, бақытты болсын, өмірлер жақ болсын.
0: Сіздердің тыңдағандарыңыз халық қаһарманы Хиуаз Досыпанова туралы хабар. Хабарға халық қаһарманы Хиуаз Досыпанова мен Шохан Уәлиханов атындағы Тарих және этнография институты директорының орынбасары Хайдар Алдажұманов қатысты. Хиуаз апаның әңгімесі арасындағы орыс сөздері үшін радио тыңдаушылардан кешірім өтінеміз. Хабарды әнмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, хабарды дайындаған Гүлнар Ешбайқызы, мәтінді оқыған Гүлнар Омарханқызы.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
2: Пай-пай-пай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында екінші дүниежүзілік соғысына қатысқан майдангер ақын Тоқаш Бердияровтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Тоқаш ақынның өлеңдерін жинақтап төрт кітабын құрастырған белгілі ақын Болат Шарақынбай ағамыз осы жолғы темірқазық поэзиялық саз сағатына Тоқаш ақынның бір топ өлеңдерін ұсынды. Оқ пен гүл поэмадан үзінді. 5 жыл бойы жолдас болды винтовка, 5 жыл бойы төсек болды сұр шинель. Иір-иір траншея ішінде жылдар өтті, ай өтті. Жетім қалған баласы мен немістің бөлістік біз жауынгерлік паекті. Қайдың үсті, қай көшіні баспады, керзетігі солдаттың, алғы шепте маңғырған оқтың ішінен о өмір саған жол таптым. Киіз қағып зеңбіректің дүңкілі еске салар алыстағы жұртымды. Алға шыққан тебіндеп майдан өрті қиғылады мұртымды. Сезеді иық пыты ердің салмағын, мұз боп қатты қапшықтағы нанымыз. Күнде суық, түзде суық, сұп суық. Біздің ғана лапылда айтқанымыз. Женіс бізге келе ғой деп құшағын, тепе-тегін жанған жоқ. Рейхстаг төбесіне шыққанда аяғымыз тайған жоқ. Фашизмнің тырнағынан көгала, азат болды көп қала, ханаларда көп болдым, дзот қана, акоп қана, оқ қана. Ауылды жиі ойладым, аман болсын анам баққан нағешкі, планетаның нағыз жауы фашистерді атқанда мылтығымыз болған жоқты осечка.

Тоқаш Бердияров. Өз қанымен әңгіме. Дәрігерлер тығындайды мұрнымда, мен есімнен он талдым, қызыл қандар атқылайсың сен неге? Қос танауым түтік емес фонтанның. Жүйрік қандар, жігіт қандар, қыз қандар, сабыр сабыр қызбаңдар, тарам тарам менің тамырларымда, сендер үшін тұз дәм бар. О, есер соқ қандарай, неге атой саласың? Менің денем саған тарлық қылды ма? Мекеніңді тастап қайда барасың? Көргем талай сатқындар мен сұмдарды, бұрал көскен отансыз, отаныңды тастап сен боламысың опасыз? Табиғаттың заңы бұл, қан керек қой әрбір тірі пендеге. Қызарақтап қызынбаған тентегім, мен саумын ғой, масаясың сен неге? Айтшы кәне, сенің сәби маңдайың тиіп еді қайтасқа, сенің аға қандарың ерлікпенен төгілгенді айқаста. Айтшы кәне, мына қысқа ғұмырда өк бартасың сен кімге? Сенің аға қандарың жалау болып тігілгенді Берлинге. Бунтар қандар, жігіт қандар, қыз қандар, сабыр-сабыр қызбаңдар, мәңгілікке аттанар шақ әлерте, күн тәртібін бұзбаңдар. Еркіндікті аңсайсың-ау, қандарым, еркіндікке не жетсін? Отаныма етемін мен қызмет, сол үшін сен маған өте қажетсің.

Матрос шыры. Біздің кеме жинап алса егерде, судан якір сырғасын. Көз алдымнан елестетіп өтем бір туған елдің қырқасын. Корабльдің болат арқан кіндігін үзген шақта жағалау. Қош бол үлкен жер айы деп жүрек шіркін жанады ау. Жүректі тек билейден сағыныш, арман-арман ода бар, соңымыздан шағалабы бұшады қыз бұлғаған орамал. Теңізшінің махаббаты отпен бір, суым байды жас құшақ, толқындардың өркішінде ойнайды біздің албырт жастық шақ. Жат елдерде қаумалайды сағыныш, ой қастатып құрығын, жүректе тек маяктай боп жанады отан деген бір ғым. Өтер күндер туып өскен жағалау, бізді қайта құшады қыз бұлғаған орамал, шағала боп төбемізде ұшады.

Тоқаш Бердияров. Менің тойым болған жоқ. Менің тойым болған жоқ, болмайды да. Өмірден жарсыз өттім сол қайғыма. Шабыттанып шарқұрып анда-санда, бір желпініп аламын жыр жазамда. Есік тойым болмапты есейгенде, бесік тойым өтіпті бір заманда. Менің тойым болған жоқ, дүрілдеген қосағымның білмеймін түрінде мен. Үкілі көрпе жастық қыбыр етпей, шымылдығым әлі тұр түрілмеген. Мұрты бар жайсаң жігіт болған менен, неке үйіне барғам жоқ Волга менен. Мақсатым бала шағам, байлығым боп жүрегім болашаққа жолдады өлең. Қапелімде бұлт шалса қабағымды, жүрегіме жанымын қаламымды. Сағындырып жазамын өлеңімді, сағындырып сүйемін қарағымды.

Тоқаш Бердияров Мұқағали Мақатаевқа. Сен жоқсың, жан табылмас енді сендей. Мен жүрмін бірде сеніп, бірде сенбей. Таусылған ішіндегі сыбағасы, жатарсың түн көріліп дәугеседей. Еңіреген елшен бүйрек еркеседің, дүрілдігін қауымның серкеседің. Білектей болат едің, ширатылдың. О, неліктен өмірің келте сенің. Өргеуден нарын қолдың аумағындай, жырларың шүлдігінің шүлін басқан, жайлаудың сабадағы саумалындай. Сен қалдың ұрпақтардың нақ сөзі боп, сен қалдың поэзия ақ бозы боп, қаласың Мақатаев көшесі боп, қаласың Мақатаев совхозы боп. Нәр алған жарқын өмір жырларынан, отанның ұлы едің жырдарыған, Шамырхандың шарқұрдың қасқырандай. Шабытап хан тәңірі шыңдарынан, сыйладың шын пейілмен інағаны. Күліп жүрді жүрегің жыламады, бесігің тербетіліп қарасазда, шыңына ала таудың тына қалды.

Тоқаш Бердияров. Кеудем менің терезе. Кеудем менің терезе. Ар жағында шам боп жанар жүрегім. Кеудем менің терезе, алтын аймен қол ұстасып жүремін. Кеудем менің терезе, о бастан ақ күн нұрына ғашықпын. Кеудем менің терезе, ілгегім жоқ, кірер екен ашып кім. Кеудем менің терезе, жарқырап тұр, көрсетіп тұр бөлмесін. Кеудем менің терезе, шторм жоқ, жан дүниемді көр досым. Кеудем менің терезе, жүзім өлдір, құпиясы санғырлы. Кеудем менің терезе, қарсалатын сабалаған жаңбырды. Кеудем менің терезе, іші оның қараңғы емес түрмедей. Кеудем менің терезе, бір тентектің добы тиіп жүрмегей.

туған жер. Даланың еркін ескен самалы бар, маған ыстық ну тоғай әрбір тасы, сағымы сылаңғаққан сарадырлар, сықылды жирен аттың қабырғасы, қолыма жерде жатқан тасталғанда, көзіме елестеді бала күнім, сол тасты алақтырып тастағанда, таспенен кеткен екен балалығым. Шалғының жасырды зін жүргін үшінің, сұлу ай төбімдегі алтын кесе, қуанамын сабалақ бір күшігің, астынан алтығырдың әупілдесе, қалды іздерім сенің ген атырабыңда, сол іздер өмірімнің ескі кекен, бидайдың бір дәніндей топырағында, елеңдеп құлақ тартып ескен екем, зыңылдап шілде қоңыз жақын маңда, тулап жатқан сағымда жүздік ау бір, шыққанда қайқан етіп қоба жоңға, етекте жатушы еді біздің ауыл, әсем бір шегірткенің шырылына, шырылы шалғы орақтың ұласады, айдың көл шағылысып күн нұрына, сыбдырлап қамыс қияқ сырласады, сусылдап бір топ үйрек көлгі тәнді, күн бағы сөбіседі күн сұлумен, жұпар исі аңқыған шүмілені, сиырлар қасып жатыр тұмсығымен, не деген ұшан теңіз дала сыйы, астықнан жыл жомарты күз емес пе, сонау бір жылқышының киіз үйі, пай-пай-пай түсірген ай қымыз деске, жасыл бақша ұқсайды көздемеге, мол байлықтың майысқан адыр белі, о туған жер түсемін өз кеудеңе, марсқа лақтырса да тағдыр мені.

бозторғай. Көнбейтін тірі жанның саудасына тәкаппар небір алып тау досында, бозторғай майда қоңыр әуенімен күнді сүйреп шығарды тау басына. Мұна таң алаулаған айқайғандай, таң лебін бар тіршілік байқағандай, боз жусаның түбінде қос жұмыртқа, бозторғай оны өлеңмен шайқағандай. Дүрілдеп қойлауылдың аттылары көк серкені тақымдап шапқылады, ию ғию дүбірге кетті толып, лапылдаған жалым боп аттың жала. Дүрмек жұрт қиқулайды алған қызып, бұл көкпар кімге үрей, кімге қызық. Үш бірдей жапсарласқан арғымақтың құйрықтары барады жерді сызып, қалың жұрт сәй күлігін шаужайлайды, ақша бұлтын бұлғайды тау шалғайда. Аттардың тұяқтары сатыр сотыр, ұядағы жұмыртқа сау болғайда. Жүйріктер ақ көбік боп таға сынып, шаңға бүгіп жатқандай дала сұлық. Безілдеп қос қанатын сабалайды аспанда ана торғай аласұрып. Қараймын үрейленіп от дүбірге, жүрегім тулап тулап кетті мүлде. Қызығау бозторғайдың аңғалдығы, неге ұясын салды екен шөп түбіне? Тоғайда толып жатыр нелері мекен, құс жаны жаралған ба әлде бекем? Әнменен дүбірменен дүниеге бозторғай балапаны келеді екен. Өмірде тірлік бар ма бір ыңғайлы, бақытпен ұштасады шырын қайғы. Өтті күндер ұяда жұмыртқа жоқ, төбімде төрт бозторғай шырылдайды.

Тоқаш Бердияров. Тістелген нан. Бір кезде жар қолымен істелген нан. Тұр әне, төрделулі тістелген нан. Сол нанға қарайды кеп қара кемпір, есіне аяулы бір түскенді адам. О кезде келіншек боп түскен еді. Нандағы қып-қызыл боп піскен еді. Майданға аттанарда ырым қылып, қосағыннан шетінен тістеп еді. Мауқын басып, көңілін жібітпеген, осылай қоштасқанды жігітпенен, 31 жыл өтіпті содан бері, қартаймайды екен ау үміт деген. Шөп басып, қасқа жолда қартайыпты. Ыстықнан күрең тартып қатайыпты. Бір кездегі сұп-сұлу келіншектің өңінен қызыл алау қантайыпты. Құдайы жеткізбепті тілегіне, тағдырдың қаталдығын біледі де, күміс көк білезіктер сылдырлайды кемпірдің еті қашқан білегінде. Кемпір отыр шай құйып самауырдан, сарғайып сағынышпен санауырған, қадайды кәрі көзін сығыр айтып, әлдене қылаң етсе сонау қырдан. Кейді өлгендер көңілде өлмейді екен, өлді деуге жүректе көнбейді екен. Үйілі күл ішінде жалғыз шоқтай, үміт дағы әсте бір сөнбейді екен. Бір кезде жар қолымен істелген нан, тұр әне, төрделулі тістелген нан. Сол нанға қарайды кеп қара кемпір, есіне аяулы бір түскен дадан.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында майдангер ақын Тоқаш Бердияровтың өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.